0: Радио Рація. Рація.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра нам?

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У самы бліжэйшы час Мінск мае наведаць спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Коул. Па яго словах, на волю выйдзе буйная партыя палітвязняў, а ў планах вызвалення ўсіх палітзняволеных.
2: Са словаў калегі Коула, генерала Кітакелага, ад пачатку інтарэс ЗША ў Беларусі будаваўся перадусім на фігуры Лукашэнкі і яго блізкасці да Пуціна. У Вашынгтоне лічылі, што беларускі кіраўнік можа сыграць пэўную ролю ў прывядзенні Пуціна за стол перамоваў з Зяленскім.
1: Аднак гэтага не адбылося, бо ЗША увязаліся ў вайну з Іранам, і мір паміж Расіяй і Украінай сышоў на другі план. Таму пачалі хадзіць меркаванні, што дзейнасць Джона Коула ў Мінску будзе зварочвацца.
2: Ці кінуць амерыканцы ідэю вызвалення беларускіх палітвязняў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Ёсць такі прагноз ад іншых, што гэта апошні візіт Коула. Што думаеш?
4: Ну, ўжо, дарэчы, было і пасля мінулага весенняга, некаторыя так казалі. Тут немагчыма прагназаваць, пакуль мы не будзем ведаць вынікі таго, што адбудзецца ў верасні, як мы спадзяемся. Бо калі ён вызваліць амаль што ўсіх, то да, такі працэнт ёсць, што гэта будзе апошні. Але,
3: ну, як што значыцца амаль што ўсіх? Ён сказаў пра 200-250 чалавек, да, паводле сённяшніх паводле сённяшніх звестак вясны, колькі там амаль 900. Амаль 900 чалавек.
4: Павел Свірынец сказаў пра магчымыя 500 геаметрычную прагрэсію. Але, ну, дарэчы, паміж іншым, раз мы палітыкаў, скажу, не пашкадаваў, і, ну, трэба глядзець не то, што я там палітычны аглядальнік. Паглядзел это інтэрв'ю Свірынца на Белсаце, вельмі всім рэкамендую, мне вельмі спадабалася. Вот як ён умее сябе паводзіць годна, неканфліктна, і спрабуе нават прымірыць, не то, што прымірыць, а выказаць добрае пра тых людзей, дзе, ну, можа быць, нават яны недастаткова заслугоўваюць ўсё тое, што ён казаў, але вот, ну, такі падыход мне падабаецца. На сёння вот ён абсалютна ніякіх не мае канфліктаў, ён сваю дзялку робіць сваёй партыяй, ён выступае, і ён, канешне, выпраменьвае нейкі, можа быць, занадта аптымістычныя прагнозы, як в этом інтэрв'ю. Я з ім трошкі буду дыскутаваць сваёй той праграме высновы. Ну, але это не важна. Палітык павінен якраз умець весці за сабой, нават, можа быць, часам занадта аптымістычнымі нейкімі прагнозамі. Я ў гэтым сэнсе быў таксама аптымістам на конт Коула, бо былі ж у цябе в эфірах людзі, якія казалі, што ўсё, ўжо не прыедзе. Вот. Я все-таки лічу, ну, чаму павінна это спыніцца? Чаму я тлумачу, што гэта не спыніцца? Таму што ёсць па-ранейшаму взаемны інтарэс для развіцця гэтага трэку. І я паўтарал і заявляў, што інтарэс з боку Лукашэнкі, афіцыйнага Мінска, як мы это называем, ён нават намнога большы, чым безумоўны інтарэс з боку ЗША, у якіх многа праблем сусветных і без Беларусі. Але для Лукашэнкі інтарэс і, ну, спрабаваць неяк працягваць, працаваць з амерыканцамі, каб знізіліся, неяк адмініліся санкцыі. І другое, што я паўтару, для яго асабіста, канешне, все гэты нават десяткі, сотні мільёнаў, якія Беларусь можа выграць ад там нейкаго зніжэння амерыканскіх санкцій, ці скасавання там на конт калі і так далей, не так важны, як важней для яго патэнцыйная сустрэча з Трампам. Гэта для яго галоўны нейкі, мне здаецца, геапалітычная рыба, якую ён хоча вылавіць у гэтай мутнай вадзе сённяшняй палітыкі. Вось. І званок это малавата. Запынкі, ці што там яшчэ было? Это малавата. Хацелася бы сустрэчы, не важна дзе, не важна на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Падайці фоточку там, каля фоточку, туалета.
4: Падайці там этот гольф клюшку патрымаць, калі Трамп будзе на сваім гольф-полі, Лукашэнка можа ролю гэтага там, ну, ёсць супрацоўнікі, каторыя падносяць гэтыя клюшкі, носяць. Ёсць спецыяльна для гэтага англійскае слова. Вось. І то бок гэта для яго важней, ну і не толькі па свайму там характару, але і па палітыцы, бо всё-такі калі б Трамп, сустрэча з Трампам хоць неяк магла ўраўнаважваць расійскія ўплывы, расійскі ціск, яму бы это было бы добра. Таму я, ну, працягваю лічыць, што, ну, і ў амерыканцаў свае інтарэсы, пра якія мы не расказалі, таму я працягваю лічыць, што, ну, не здаецца мне, што гэта будзе апошняя сустрэча. Я не бачу для гэтага падстаў. Усё можа здарыцца, але, ну, на сёння выглядае, што ўзаемны інтарэс прымусіць іх яшчэ сустракацца.
3: Наколькі, на твой погляд, намаганні Трампа Зянона па адцягванні Беларусі ад Арды увогуле рэалістычныя? Шансы адцягнуць хоць троху, пра што, дарэчы, і генерал Келах казаў, што былі такія намеры, яны ёсць?
4: Конечно, гэта заўсёды будзе ў амерыканскіх стратэгічных намерах. І то, што яны спачатку гэта не гаварылі і народ гаварылі, што мы ніякім разе нічога афіцыйна Менску не кажам пра Расію, то іхняя справа, як з Расіяй. Канешне, гэта была такая дыпламатыя неабходная, каб пачаўся трэк па вызваленню. А то, што гэта ёсць стратэгічных інтарэсах ЗША і то, што цяперашня адміністрацыя гэта робіць, гэта, па-моему, ўжо відавочна. Гэта і пры першым Трампе, калі ў 20-м годзе прыезжаў дзяржсекретар Пампео і амерыканскую нафту абіцалі в Беларусь прывезці, ну, то бок гэта было адназначна такой задачай. Вось, ну і плюс, ну, на фоне расійска-украінскай вайны, калі Лукашэнка ўспрымаецца, і ён ёсць абсалютным, скажам, не толькі саюзнікам, а васалам Москвы, то хоць даць ему намёк, што вот ягоная самастойнасць можа прывесці, калі ён праявіць яе, да таго, што ён акажацца за нейкім сталом, дзе будуць людзі вырашаць, як закончыць гэтую вайну. Для яго это добрая вельмі моркаўка, а для гэтага ён хоча там аказацца, ён весь час прапануе Беларусь в якасці тэрыторыі і в якасці пасярэдніка, хаця я не люблю слова пасярэдніка, а сам пастаянна прапануе. А каб ты был этым пасярэднікам, што трэба? Каб ты был не московским, так сказать, агентом, не московским вассалом, каб ты был самостойным политиком. Вот что они ему, так сказать, якости морковки выставляют. И он, конечно, это разумеет, хотел бы быть, но пытание о том, что Москва, накольки она дозволяет и не дозволяет, мы не ведаем при всех, вот, что мы говорим, что его ожидание встретиться с Трампом. Ну, як до этого поставится Путин? Ясно, что Лукашенко Путину будет переконывать, что я там все хорошее про тебе только говорю, это только будет корысть для нас, с тобой, для нашего, великой нашей союзной державы. Я Трампу так тебе расхвалю там. То есть это будет корысть. Пусти меня до Трампа, это нам будет ободом только плюсы. Но Путин же КДБшник, может не поверить. Он же ведает, что только отвернись, Лукашенко одразу...
3: Нож в спину.
4: Вот именно. Это у них-то такая взаимная дружба в этом сенсе. Они, я думаю, в этом сенсе ободва упомнены один в одном, что так и отбудется.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў чуткі пра тое, што нібыта імаверны візіт Джона Коула ў Мінск стане апошнім. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Зеленые чалавечкі ў Даўгаўпілсе, ці такое магчыма?
5: Такой праект возможен.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які падзелены на дзве частцы. У першай мы паразмаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі ў галіне адукацыі і працы. Разам з журналісткай Дар'яй Гардзейчык у рубрыцы «Каментар».
9: Замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца.
8: А ў рубрыцы «Паза межамі» адправімся ў Афганістан і паглядзім на становішча ў галіне правоў чалавека ў гэтай краіне, дзякуючы спецыяльнаму дакладчыку і яго дакладу па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць увесь гэты канцелярыт, аб установленні медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваемой квалификации, принятый 25.07.2022, номер документа 71. Гісторыя ў тым, што там даволі агульнымі мазкамі распісана, на якія спецыяльнасці ва ўніверсітэт ці ў коледж не могуць паступаць людзі з тымі ці інымі захворваннямі. І ў мяне склалася такое адчуванне, што проста некаторыя захворванні, ведаеце, ёсць там коды па МКБ, нейкая літара, і пасля нейкія лічбашкі, што яна проста, ну, нехай у нас будзе літара G, і вось ад літары G мы ад 0 до 20 усім гэтым людзям забаронім паступаць ў універсітэты, то бок. Некаторыя рэчы абсалютна не зразумела, чым матываваныя і чаму людзям з тымі ці іннымі асаблівасцямі здароўя нельга вучыцца у навучальных установах. Мене цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вертается увесь час. И маниакально-депрессивным психозом, хотела бы я сказать, если нема такого диагноза, и популярно-аффективным расстройством. Соотносно коды по МКХ F31 и F33. Так вот, у установы средней специальной эдукации и высшей эдукации на любые специальности люди с биполярно-аффективным расстройством и рекуррентным депрессивным расстройством поступать не могут, коли у их тяжкие маниакальные эти депрессивные эпизоды, або частые маниакальные эти депрессивные эпизоды. Але все-таки таких людей могут взять у колледж и университет, коли психиатричная лекарская комиссия

ўсе аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар, кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біпалярна-афектыўным і рэкурэнтным-дэпрэсіўным расстройствамі, таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна-тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі следствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра ўсе гэтыя лекарскія камісіі, як яны ў прынцыпе ў тэорыі мусяць адбывацца, ну гэта значыць вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ў універсітэт, ваш псіхіятр кажа, а ў вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біпалярна-афектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжайшы псіханеўралагічны цэнтр. Ці психонаркологічны, красею, што будзе ў вас па тэрытарыяльнасці туды і накіроўвайцеся. І там уже камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і то, як кампенсуюцца вашыя станы препаратамі. Што называецца гэта зноў жа на глазок, таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуецца препаратамі, і я на ўсякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці прыпятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэдніспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосе. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, замест того, как пробить инклюзивное осяроддзе у колледжах и университетах, мы просто забароним людям вучыцца. Гэта, я лічу, геніальнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага Саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы. То бок, стома гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць працікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу, то бок, напрыклад, трахеастома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, просто ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для харчавання суадносна ў жываце, іліястома і каластома, таксама на жываце для вывядзення кішэчнага змесціва, цытастома над лапком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось, падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну, якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне таваров за гадавіцель прадуктов і сырья на аддзельных спецыяльнасцях, связанных з торговлей, хімічная ачыстка вады, аддзельная прафесія зготавлення обуви, выдзелка кожы і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзела производства, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі ўдзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем, але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы, там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату, і гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту

0: мы у спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай мы, просто пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на прафесія художественных ремёсел, на спецыяльнасці лабараторны хімічны аналіз, лабараторныя фізіка-механічныя испытанні, изготовление игрушек, некоторые спецыяльнасці электротехнікі, лабараторны хімічны аналіз, сацыяльны работнік, фотоуслугі, аператар пачтовай связі. Тое самае у нас тычыцца і трахеастомы. То бок, мяне гэта ўсё, канешне, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла і вы нейкім чынам патрапілі ў беларускі універсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці. Потому что постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 года номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих может вам забаранить працаваць по вашей специальности. Зноў же, вертаючыся до моих улюбленных аффективных расстройств, до рекуррентного депрессивного и биполярно-аффективного расстройства. Нельга працаваць с особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельзя работать с вышиной, нельзя работать в действующих электроустановках, в сфере нефтяной, газовой, геологоразведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установок и интернатного типа, у бытовом обслуживании, у приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працовать у спартовых установах и нельзя так само працовать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным и рекуррентным депрессивным расстройством не может працовать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працовать майстрицей по маникюры, не может працовать санитаркой у шпитали и так далее, и так далее. И диспетчером, например, у аэропорта так само працовать не может. Калі мне хто-небудзь правядзе хоць нейкае абаснаванне для гэтага, я буду вельмі ўдзячная, таму што ў самой пастанове ніякага абаснавання няма. Акрамя ўсяго астатняга, там яшчэ і адсутнічаюць нейкія канкрэтныя тэрміны рэмісіі, ці нейкае канкрэтнае апісанне, там, колькі мусіць прайсці часу, или ў якім канкрэтным стане мусіць знаходзіцца чалавек, ці якія сімптомы яго мусіць прысутнічаць ці адсутнічаць, каб яго ўсё-такі на гэтую працу ўзялі. То бок, гэты дакумент проста кажа, што вось, індывідуальную ацэнку мусіць праводзіць зноў жа гэтая лекарская камісія, і як бы станоўчае рашэнне, што вас могуць ўсё-такі на пэўную працу дапусціць, и она снова же возлагается на эту самую медичную комиссию и то, как она будет толковать всю эту постанову. Потому что там так цікаво сформулировано, что эти профессии как бы заборонены, но как бы комиссия под свою отказность может все-таки пэўную працу для пэўных людзей дозволить. Снова же пытанне, ці будуць яны гэта рабіць со страху, как бы чаго не вышло. І акрамя ўсяго астатняга, я звертала ўвагу менавіта на эфектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з хімікатамі, калі ў вас хвароба Паркінсона, што, ну, увогуле абсалютна дзіўна, то бок для некаторых дыягназаў ёсць нейкі абаснаванні кшталту, калі ёсць праблемы з апорна-рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта ну просто нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патэрналісцкі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі ці яшчэ нейкімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека там не дапускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, якбы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок, гэта вот проста пазбаўленне, зноў жа, чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ, і калі у чалавека хапіла когнітыўных функцій і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна, пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцій яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне. Мы прагаварылі, чого няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
0: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок раўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но у прыватнасці я б сказала, што гэта пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я б сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, а яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сенсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй, і з намі была Дар'я Гардзейчык.
0: Дзякуй усім, падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім, я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Специальный докладчик по питанию про становище у галине правоў человека у Афганистане Ричард Беннет выпустил свой доклад про отповедно становище у галине правоў человека у Афганистане. И сегодня мы поглядим, что ж у гэтым докладе написано.
0: А за межами.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ўжываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненай беспакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэм абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
0: А за межамі?
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супортаў, і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
0: А за межамі?
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На протягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова укараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашаць значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія 2 гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
0: За межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвергаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат якія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
0: За межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтая мера з'яўляецца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа утвараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
0: А за межамі?
1: Якія ж виснови і рекомендації робить спецдокладчик по Афганістані? Про 5 годів після приходу до влади руху «Талібан» влади де-факто сформували систему керування і політичної рамки, накеровані на трансформацію усіх аспектів життя у Афганістані у відповідності з ідеологічною концепцією цієї групи. З допомогою узростаючого ліку указів, директив і практичних мер влади де-факто поступово інституціоналізують обмежування, які закривають права і свободи усіх афганців, що має особливо тяжкі наступства для жінчин, дівчат, хлопчиків, гендерно-варіативних людей і представників етнічних і релігійних меншостей. Більшість цих мер несумішчальні з обов'язательствами Афганістана по міжнародному праву правов чоловіка. Наступство політики, яка проводиться, виходить далеко за рамки порушення прав чоловіка, що з'являється її прямим виником. Вони коренним чином змінили умови, у яких діти і молодь ростуть, вчаться, розвиваються і удільничають у житті громадства. На фоні звуження громадянської простори і заглушення незалежних голосів, діти ростуть у обстановці, де дискримінація становиться нормою, а простора для незалежного мислення і виказування різностайних поглядів усе більше звужається. Коли не змінить цей курс, сукупне уздіяння цих мер буде і надалі оказувати вплив на будучее покоління, обмежовуючи можливості дітей і молоді, як зараз, так і по мере їх сталення, розвиватися, реалізовувати свої права і вносити уклад у будущину Афганістана. Це був доклад спеціального докладчика по питанні про становище у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё рацыя. All human
2: rights for all. Высокі рапос жмогу стэйсіс вісіэнс.
3: Права чалавека для всіх.
4: Всі права людыны для всіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя.

Радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. У США могуць адкласці вядзенне новых санкцый супраць Расіі. У беларускіх школьнікаў канфіскуюць ножы і заточкі. У Берасці старадаўні касцёл ператварылі ў канцэртную залю. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У США могуць адкласці ўвядзенне новых санкцый супраць Расіі. Разгляд адпаведнага законапраекту ў Палаце прадстаўнікоў Кангрэса США можа зацягнуцца як мінімум да лістападаўскіх выбараў. Спікер Палаты прадстаўнікоў Майк Джонсон заявіў, што дакумент выклікае пытанні не толькі ў дэмакратаў, але і ў часткі рэспубліканцаў. Сенат США раней падтрымаў законапраект. Ён прадугледжвае магчымасць увядзення 100% пошлін супраць найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і газу, а таксама краіны, якія дапамагаюць Москве обыходзіць санкцыі. Сярод магчымых мэтаў называюць Кітай, Індыю і Турцыю. У Палаце прадстаўнікоў асцерагаецца, што такія меры могуць прывесці да росту коштаў на нафту і бензін у США. Супраць законапраекта выступаюць і буйныя амерыканскія кампаніі. Яны папярэджваюць, што новыя тарыфы могуць у выніку павялічыць выдаткі для спажыўцоў. За першыя 3 дні навучальнага года ў беларускіх школах выявілі 18 небяспечных прадметаў. Нагадаем, з 1 верасня ў школах і установах Беларусі дазволены выбарачны дагляд вучняў без прысутнасці бацькоў. Як паведамляюць дзяржаўныя СМІ, за першыя 3 дні навучальнага года супрацоўнікі Дэпартамента аховы МОЗ зафіксавалі 18 выпадкаў, калі на тэрыторыю навучальных устаноў спрабавалі пранесці забароненыя прадметы. Сярод іх былі вейпы, запальніцы, ножы, гільзы і заточка. Аховнік на ўваходзе можа папрасіць вучня паказаць змесціва заплечніка, сумкі альбо кішэняў. У школах таксама працуе відэаназіранне, у тым ліку сістэмы з распазнаваннем твараў. Узмацніць меры бяспекі вырашылі на фоне паведамленняў пра напады школьнікаў адзін на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў у суседніх краінах. У Міністэрстве ўнутраных спраў паведамляюць, што выяўленыя прадметы канфіскуюць і перадаюць педагогам. Пасля іх павінны атрымаць бацькі. Бацькам таксама рэкамендуюць самастойна правяраць змесціва заплечнікаў дзяцей і размаўляць з імі пра правілы бяспекі. У касцёле ўзвышэння Святога Крыжа ў цэнтры Берасця праходзяць вечэрнія канцэрты праекта «Еўрапейская ноч». Музыкі выконваюць сусветныя хіты, выкарыстоўваюць светлавыя эфекты і выступаюць непасрэдна ў алтарнай частцы храма. Першыя канцэрты адбыліся ў канцы жніўня, наступныя запланаваны на 11 і 12 верасня. Квіткі каштуюць да 80 рублёў, але раскупаюцца за некалькі хвілін. Пры гэтым сярод вернікаў узнікла дыскусія. Частка лічыць, што такія выступы могуць дэсакралізаваць храм. Прыхільнікі канцэртаў наадварот кажуць, што дзякуючы ім у касцёл прыходзяць сотні людзей, далёкіх ад хрысціянства. Як паведамляе Католік Лайф, вернікі чакаюць афіцыйнай пазіцыі каталіцкіх біскупаў. Пакуль публічных каментароў духавенства на код правядзення канцэртаў не было. У Гародні на алеі кіно адкрылі памятную пліту, прысвечану серыялу ГДР. Урачыстая цырымонія адбылася каля маладзёжнага цэнтра Гародня. Пліта стала 15-м аб'ектам на гарадской алеі кіно. Серыял ГДР – шпіёнская драма пра супрацьстаянне разведак за сакрэтныя архівы на фоне падзення берлінскай сцяны ў 1989 годзе. Частку сцэн восенню 2022 года здымалі ў Гародні. Гарадскія вуліцы Савецкая, Замкавая і Ажэшка пераўтварыліся у вуліцы ўсходняй Нямеччыны. У масоўцы ўдзельнічалі і самыя гараджане. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раніца ў нашым памежным рэгіёне пераважна воблачная, але паступова неба пачне праясняцца. Тэмпература каля 15 градусаў. У другой палове дня паветра прагрэецца да 20 градусаў. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон лепш мець пры сябе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Знатнем на і барызыны.
4: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
3: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовляємо о тим, як білоруський диктатор позбиваще польських капуанов, а о чим ще услышимо в програмі. Другий з'їзд родів Гродзенських.
4: Довідалися, що велика частина моєї родини була репресіонована через більшовиків.
3: Закінчення святових літніх ігрзиск полонійних.
5: Аби Поляки, розчані по цілому світі, могли споткати się ze sobą.
3: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej.
6: To co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украина спыняе удары па Расіі на час візіту пасланнікаў ЗША. Анджэй Пачобут стаў ганаровым грамадзянінам польскага горада Аполе. У Беластоку рыхтуецца да прэм'еры спектакля паводле рамана Сашы Філіпенкі.
2: З навінамі Анжаліка Дальковская.
3: Украіна не будзе наносіць паветраных удараў па Расіі падчас візіту амерыканскіх перамоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Паводле яго, 5 верасня спецпасланнікі прэзідэнта ЗША Стывен Уіткоф і Джаред Кушнер прыедуць у Маскву, а на наступны дзень адправяцца ў Кіеў. Зеленскі заявіў, што на час іх паездкі Украіна гарантуе бяспеку паветранай прасторы Расіі. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе менавіта пра бяспеку амерыканскіх перамоўцаў. Украінскія СМІ таксама паведамляюць, што вайскоўцы атрымалі загад выконваць рэжым цішыні з 5 да 8 верасня. Аднак гэта інфармацыя афіцыйна не пацверджаная. Тым часам Дональд Трамп паведаміў, што ягоныя прадстаўнікі вязуць у Маскву і Кіеў новы план спынення вайны. Паводле прэзідэнта ЗША, гэты план мае добрыя шанцы на поспех. Беларускі журналісты, былы палітвязень Анджэй Пачобут стаў ганаровым грамадзянінам польскага горада Аполе. Урачыстая цырымонія адбылася 4 верасня. Званне яму прысудзілі за шматгадовую дзейнасць у абарону свабоды слова, правоў чалавека і захаванне польскай ідэнтычнасці. Падчас цырымоніі Пачобут пацвердзіў намер вярнуцца ў Беларусь, каб узяць удзел у з'ездзе палякаў Беларусі, які пройдзе 13 верасня ў Гародні. Пры гэтым журналіст прызнаў, што вяртанне звязанае з рызыкамі. Ніхто не дасць ніякіх гарантыяў. Гэта складана, сказаў ён. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў Беларусі ў 2021 годзе і ў 2023 асуджаны на 8 гадоў калоніі. У красавіку бягучага года яго вызвалілі і вывезлі ў Польшчу ў выніку міжнародных перамоваў. У Беластоку працягваецца рэпетыцыя спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі, якія пасля ад'езду з Беларусі працягваюць працаваць у Польшчы. Паводле рэжысёра Александра Янджыеўскага, праца над спектаклем цяпер знаходзіцца на этапе рэпетыцый. А сам «Чырвоны крыж» для яго мае асабістае значэнне.
4: Гэта тая самая гісторыя, як усатая пачвара сидзела у Москве, и она такая: а давай вот вышлем до Казахстана, до Сибири, там несколько тысяч людей. Это спектакль то же самое про то. Когда приходит лист и об том, что у нас есть списы военнополонных, там 2000, а Кремль просто отказывает, а нас это не тикает. Это про эту машину, якая просто шла наперед и ломала человечьи лёсы под своими колами.
3: Для акторкі Настасі Суханосік гэта таксама гісторыя, якая можа асабліва моцна адгукнуцца беларусам, якія сёння жывуць па-за межамі краіны.
5: На нашым прыкладзе можна зрабіць доказы, што нават у эміграцыі мы працягваем займацца любімай справай і працягваем працаваць, рабіць спектаклі, ладзіць імпрэзы і гэтак далей. Хтосьці паглядзіць гэты спектакль альбо прачытае гэты твор, і штосьці ў яго ў галаве зменіцца, і ён захоча змяняць і гэты свет да лепшага.
3: Прэм'ера спектакля адбудзецца 16 верасня ў Беластоку ў НЕ-тэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. Бясплатныя квіткі можна будзе атрымаць ўжо ад сённяшняга дня. А ў Познані 15 верасня адкрыецца выстава «Страта і жалоба ў палітычнай міграцыі». Праект прысвечаны перажыванню страты людзьмі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь і апынуліся ў эміграцыі. У экспазіцыі будуць прадстаўлены творы і асабістыя гісторыі, звязаныя з тэмамі смерці, памяці, развітання і жалобы на адлегласці ад радзімы. Арганізатары хочуць паказаць, як палітычная эміграцыя ўплывае на асабістыя перажыванні і на тое, як людзі развітваюцца са сваімі блізкамі. Выстава ў Познані будзе працаваць для наведнікаў з 15 верасня. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі і без істотных ападкаў, пасля паўдня больш воблакаў і магчымы дождж. 14-15 градусаў на тэрмометры, у найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-21 градус цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першая. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Сьогодні п'ятий день вересня, суботній інформаційно-музичний ефір на Радіо Рація з акцентом на культуру, як завжди по суботах, але буде крику політики. У студії Михайло Андрасюк, буду з вами до 12-ї білоруського, до 11-ї години польського часу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя? Расія нанесла ўдары па некалькіх рэгіёнах Украіны. Беларускую журналістку ўключылі ў рэестр расійскіх іншаземных агентаў. Белсат пачынае новы сезон з рэкорднай колькасцю прэмераў. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская. Раз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Учора ў Беластоку прайшла вечарына памяці да 90-годзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка і магчымасць мемарыялізацыі яго імя ў тапаніміцы Крынак. Беластока таксама да іншых гарадоў рэгіёна. Адзін з суарганізатараў вечарыны дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатолій Льваб подкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніч імя Сакрата Яновіча, вельмі важнага для нас беларускай мірышчы ў Падляшшу. Пачалі гэты працэс. Ну, 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу, ну, такой вечарыны чы мерапрыемства прысвечанага Сакрату Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта такая наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну, то залежыць ад усіх у нас.
3: Вы як цэнтр супрацоўнічы з вілай Сакратас на сёння?
2: Ну так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўже раней навязалі кантакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абавязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сакрата Яновіча.
3: Міра Лукшы на днях назвала Сакрата Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам, як вы самі бачыце, плюна такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага чалавека. Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
2: Ну так, ну трэба памятаць пра ўсіх людзей, але ну пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо ну чалавек жыве, пакуль як у выпадку Сакраты жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве пакуль, жыве памяць сярод людзей.
3: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакраты Яновіча?
2: Загоны на польскай мове. Вялікае място Białystok і Zapomnieliska. Срэбны яздок. А чым ще варта прачытаць кніжкі?
4: Пакінуў нам свае кніжкі. Загоны. Вялікае място Białystok. Zapomnieliska. Серебряного яздака, самосея, Беларусь, Беларусь, долгую смерть Крынак, долины полны росу, терра инкогниту, и шмат інших, між ними миниатуры, соправдный опус маду.
5: Ну, треба его прочитать с разумением.
3: Каже гость вечерины, профессор, близкий поплечник Сакрата Яновича, соснавальник фонду Вилла Сакратес и протягивальник культурного коду Крынак Лявон Тарасевич.
5: Коли бы прочитать миниатуры, нам много есть сказов, як жить, что треба шановать, чего просто не забывать. Так что миниатуры Сократа остаются таким показальником життя и целый час есть живые.
3: После Гуморска застались вилла Сакратас и такие альманах, как Аннус. Как вы бачите, дали будущую, спросите с этими проектами и агулом, какая будущая этого всего?
5: Все будет нормально, так как каждого года. Теперь только переходим в организацию и думаем, что на весну уже певно зробим триалог, бо на осені уже не поспеем. Вілла Сакратас була, ёсць і будзе.
3: Гэта важна. Як вы лічыце, ці варта у памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду дзесь інфармацыйну, ці можа быць назваць вуліцу ў Крынках, ці ў Беластоку, ці дзе-небудзь яшчэ?
5: Абсолютно.

0: тревоги, тревожный уступ, слабые проблески надеи и урочистость смерти.
1: А лишь вы ведали, что почнется война.
0: Ну так, до 39-го года такая вероятность была. Але после подписания пакта Молотова-Риббентропа мы как минимум почали сябровать. Сталин писал про сябровство, замацаванное кривёю.
2: Вы здоровы, а Саша Филипенко уже бачил хоть крыху ваш спектакль, ци запрошены, может быть, на
3: крыху? Он был и запрошены, и мы с ним разбавляли, когда он на прошлый раз был у Белостоку, и перед тем мы сустракались у Варшаве так само, потому что моя жонка намалявала такие вельми прихожие иллюстрации до слона, до романа «Слон». І гэта было ў рамках прадмовы, мне так падаецца. Мы сустрэліся ў Варшаве, я яму кажу: слухайце, Александр, вот мы, ну, хацім зрабіць такі спектакль. О, добра, добра. Потым мы ў Беластокі сустрэліся, ён таксама шчаслівы і задаволены. І мне вельмі спадабалася, як Філіпенка ставіцца да рамана. Ён сказаў: слухайце, раман выйшаў у свет, і ён пачынае жыць сваім асабістым лёсам. Што вы зробіце з гэтым раманам? Як вы зробіце? Ну, мяне як аўтара, я ўжо ніяк не магу на это ўсё паўплываць. Ён шчаслівы і задаволены, што з рамана будзе спектакль. Але ён не зможа, напэўна, прыехаць. А можа, ён такі сюрпрыз зробіць і прыедзе. Не ведаю.
2: Квитков не хопить.
3: У нас трошки засталося еще квитков, який вы можете добрать у Артеи.
4: И добрать можно 5 вересня.
3: Будет свято в улице Варшавской, центр культуры белорусской на Варшавской 11. Там будет такой подворок центра культуры. Там я буду проводить мастер-класс театральный для детей и для дорослых. Мы там будем гулять, такие белорусские народные каски робить будем разом. Там вы можете взять так само квитков на спектакль «Червоный крыж», який адбудзецца 16 і 17 верасня у Беластоке, не тэатр, пачатак 18:30.
2: Ужо стала шаблонам, але не магу не спытаць. Мы можам праводзіць сучасныя паралелі з тымі падзеямі і зараз? І наколькі гэты спектакль просто дае, можа быць, адказ, калі ўсё ж такі мы вернемся туды, куды трэба?
3: На конт адказа я не ведаю. А нехай вон Наста.
2: Она уже чемодан собрала. Калі назад.
5: Кожный сам для себя вырашить, калі назад и калі наперед так само.
4: Кажа выканальніца жаночая роль спектакля «Червоны крыж» Настасья Суханосік.
5: У гэты бок таксама можна рушыць наперад. Не абавязкова спыняцца і баяцца, што штосьці ў міграцыі немагчыма. Гэта нават на нашым прыкладзе можна зрабіць доказы, што нават у міграцыі мы працягваем займацца любімай справай і працягваем працаваць, рабіць спектаклі, ладзіць імпрэзы і гэтак далей. Безумоўна, гэта настолькі актуальная тэма, і, на жаль, мне падаецца, на вялікі жаль, яна будзе актуальна яшчэ доўгі час. Калі я маю такую надзею, што магчыма, хтосьці паглядзіць гэты спектакль альбо прачытае гэты твор, і штосьці ў яго ў галаве зменіцца, і ён захоча змяняць і гэты свет да лепшага. Ёсць не ка мне такая пазітыўная ружовая мара.
0: У 41-м годзе фашысты стаялі пад Масквой, а мы саджалі сваіх дыпламатаў. Бо яны дрэнна гаварылі пра Гітлера. Я адчувала, што сапраўдная небяспека, пагрозу для мяне ўяўлялі органы НКУС, а не немцы. Я адчувала, што сапраўдная небяспека тут, у Маскве.
6: Усё тут павінна стаць новым. Новый человек, новые законы и новые порядки. Усё гэта патрэбна нам для того, каб пачаць выраблять зусім новое дярмо.
4: Чаму варта прыцінаваць спектакль «Чырвоны крыж», распавядае акцёр. Удзельнік тэатра прыехалі Васіль Дашкевіч.
7: Тэатр лялек для дарослых па-беларуску гэта нешта такое несустракальнае. Па-другое, проста таму, што атрымліваецца добры прадукт. У сэнсе ён цяжкі, напэўна, цяжкі. Напэўна, гэта як бы не нешта, на што трэба ісці, каб пачуць сябе добра, каб пачуць, што сусвет далей ёсць каляровы і што жыццё супер. Але гэта, напэўна, нешта, што варта сабе паглядзець для такой як бы больш глубокай асабістай рэфлексіі. Ну і па-трэцяе, напэўна, проста гэта як бы спектакль выкананы на вельмі добрым узроўні. І з перспектывы сцэнаграфічнай, з перспектывы музычнай, з перспектывы акторскай на палову, на другую палову я можа дацягну. Напэўна, усё выканана вельмі вельмі добра.
8: Спектакль «Червоны крыш» ідзе по-беларуску с польскими субтитрами. Уваход на абодва показы бясплатны, колькасць месца абмежаваная. Квіткі можна атрымаць ужо сёння падчас свята вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Зазірніце туды.

бок лайнап, гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары. Але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі. Але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць ва дворыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя. Кватэрнік, дваровнік, зараз гляжу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран.

0: свете.
1: Вельми великая атрымаўся, такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны ў цябе. А цюлі пытання, восень, з якім настроем сустракаеш?
2: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
1: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, і нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
2: Планы працягваць. Там духі наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім усё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць кліп. Нават сёння будзе прэм'ера кліпа на песню «Маякі».
3: А павіншаваць Максіма Знака з народзінамі і паслухаць канцэрт прыйшлі таксама палітыкі Святлана Ціхановская, Франа Квячорка, Павел Латушка і іншыя.
4: Фельетон рацыі.
5: Самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы. Маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як конкретно гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным. А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31-го па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Расія прасоўвае сваю сімволіку ў беларускіх школах. У Беластоку прайшла вечарына памяці Сакрата Яновіча. У гарадзенскім драмтэатры паставяць спектакль пра рускага гусара. Праз 4 хвіліны прыкладна Анжаліка Ляльковская скажа больш, варта дачакацца.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Не ведаю, чи чулі ви про акцію «Один Беларус, одно євро». А такую акцію ладзяць беларускія валанцёры ў Кіеве. Яе ідэя простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па адным євра, каб не толькі сабраць сродкі на дапамогу Украіне, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваюць Украіну. Ініцыятарка акцій, беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, у размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае, куды пойдуць сабраныя грошы і як украінцы ўспрымаюць беларускую салідарнасць.
2: Алена, давайте пачнем з самой ідэі. Чаму менавіта адзін беларус, адно евро? Што для вас галоўнае ў гэтай акцыі? Сабраць грошы ці ўсё ж такі паказаць, колькі беларусаў ва ўсім свеце сёння стаяць побач з Украінай?
3: У гэтай акцыі самая галоўная наша мэта, якую перастаём мы ўсе, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словом, а справа і дапамагаць Україні.
2: А на што конкретно будуць выдаткаваныя сабраныя сродкі? Якая дапамога сёння найбольш патрэбна Україні і людзям, якія пацярпелі ад вайны?
3: Наша ідэя, мы хочам усе грошы, якія збярэм, пералічыць в украінскія підрозділы, дзе ваююць нашы беларусы. Падзяліць яе, і нехай хлопцы самі вырашаюць, што яны будуць рабіць з гэтымі грашамі. То гэта ў нас ёсць і БДК, і Каліноўцы ж засталіся яшчэ, ёсць підрозділ 14-15, тобто на все підрозділи поділити гроші гэтыя і перелічыць, нават не здымаючы. Мы хочам з аднаго рахунка на другі, каб была справаздача, каб хлопцы пацвердзілі, што яны грошы гэтыя атрымалі, і каб кожны мог праверыць, што гэта не мой асабісты рахунак і не рахунак якогось там байца альбо фонда, гэта рахункі будуць підрозділу, ну, вайсковых частін, дзе ваюць нашы хлопцы.
2: А якую рэакцыю ўжо выклікала акцыя? Ці адчуваеце вы, што беларусы з розных краін далучаюцца не проста дзеля аднаго евро, а каб паказаць, я таксама з Украінай?
3: Рэакцыю на самай справе яно вызвала розную, можна зайсці ў каментары пачытаць. Сабіста мяне здзівіла рэакцыя беларусаў, якія кажуць: «Алена, трэба адразу дапамагаць сваім, а потым Украіне». Я не разумею гэтага, я не разумею стаўлення беларусаў, якія мне кажуць, што: «Алена, у нас ёсць свае паледзяняволеныя, трэба першачарговае дапамагаць ім». Адзін еўра – гэта не пра тое, што давайце не будзем дапамагаць сваім, альбо давайце не будзем дапамагаць паледзяняволеным. Адзін еўра – гэта давайце пакажам Украіне, што мы не рэжым, давайце пакажам Украіне, што беларускі народ супраць гэтай вайны, і самае галоўнае – наш агульны вораг – гэта сёння Расія. І сёння толькі Украіна змагаецца з Пуціным і з усім тым, той нечысцю, якую яны нясуць. І на Украіну, і на Еўразвяз. Тому гэта дзівна, калі там кажуць, што вы не тым хочаце дапамагаць. Мы хочам дапамагаць там, дзе гэта неабходна. Пасля таго, як гэта вайна скончыцца перамогай Украіны, мы зможам дышаць амаль усе вольна. Тому Украіна, яна сёння патрабуе гэтай дапамогі і падтрымкі, і беларусы сёння павінны паказаць, што, ну, мы сапраўды не рэжым. Лукашэнка шпуляе ракеты, дадае свае тэрыторыі, а беларускі народ супраць. І вось гэта адзінае выйсце, дзе мы можам паказаць гэта масава. Таму што я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Алена, вы ўжо шмат гадоў падчас вайны знаходзіцеся ў Кіеве і дапамагаеце Украіне. Як сёння вам адчуваецца беларуская салідарнасць з Украінай? Ці бачаць і адчуваюць яе самыя украінцы?
3: Лічу, што мала беларускай салідарнасці, і украінцы яе амаль не адчуваюць. Но гэта не праз тое, што беларусы не робяць, а гэта праз тое, што беларусы, яны такія звыкліся: «Я раблю, ось крыху дапамагаю, і я пра гэта не кажу». Беларусы вельмі мала кажуць пра тое, што робяць. Беларусы вельмі мала кажуць адзін пра аднаго, і мы вельмі мала кажам пра сапраўдную падтрымку. Мы нават пра нашых добраахвотнікаў амаль ніхто не кажа, што яны тут ёсць, што яны ваююць, што яны дапамагаюць. Нашы добраахвотнікі ездзяць і ў дзіцячыя дамы, і паўсюль. А мы не кажам, і пра гэта ніхто не ведае. Тобто мы такія, як заўсёды, паціхонечку зрабілі самі там сабе штось, і ўсё. Мы не звыклыя казаць пра свае справы. Таму адчуваецца дапамога беларусаў вельмі мала зараз. Яна добра адчувалася, калі быў пункт незламнасці. Тады беларусы ўсе ўключыліся, і проста гэта было нешта неверагоднае. Яна добре відчувалася, коли ми зараз були на розборах завалу. Тобто білоруси удільничають, вони допомагають. Але, коли нам потрібна була вода в Україні, коли в Києві не було, і ми обіцяли збор, ми зібрали 200 гривень. Це 4 літри води.
1: На гэты раз, як спадзяецца Алена Жаркевіч, атрымаецца сабраць больш значную суму на падтрымку Украіны. Яна падкрэслівае, што за кожным такім еўра канкрэтны чалавек, беларус, які хоча сказаць: «Я з Украінай, нас шмат, мы не маем нічога агульнага з палітыкай Лукашэнкі і расійскай агрэсіяй».

0: Радио Рація.
1: Беларуская супольнасць ушаноўвае памяць грэка-каталіцкага святара Ігара Кандрацева, які памёр 1 верасня пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Падчас масавых пратэстаў у жніўні 20-го года ў Брэсце ён адкрыта выступіў у абарону рэпрэсаваных, запатрабаваў ад уладаў вызваліць затрыманых і правёў усю ноч каля мясцовага ізалятара часовага ўтрымання. Актыўнасць душпастыра падчас і пасля падзей 20-го года была натуральным працягам яго ягонага жыццёвага шляху, ён заўсёды знаходзіўся ў эпіцэнтры духоўнага і грамадскага жыцця, успамінае тэалагіня і прадстаўніца ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталля Васілявіч.
2: Асабіста была знаёмая з отцом Ігорам Кандрацевым, і некалькі разоў у Беларусі мы сустракаліся, на некіх мерапрыемствах агульных былі, і за ягонай дзейнасцю я сачыла вось. І магу сказаць, што на пачатку, дзесь у пачатку 2000-х гадоў такіх, я трошкі крытычна ставілася да ягонай як бы такой манеры душпастарства, і ён быў такі, можна сказаць, харызматычны чалавек, лідар, і богослужэнне яно таксама было такое не такое традыцыйнае, як звычайна мы прызвычаліся ў праваслаўных каталіцкіх цэрквах, а было больш такое рухавае, нібы гэта такая пратэстанцкая нейкая царква, там летні з танцамі, з спевамі габрэйскіх песень і гэтак далей. Ну, так, незвычайны стыль. Тым не менш, калі пачаўся крызіс з чэчэнскімі ўцекачамі, тады я па-іншаму паглядзела на яго, на ягоны прыход, на ягоную дзейнасць. У той час, як амаль што ніхто ў Беларусі не займаўся дапамогай гэтым чэчэнскім жанчынам, якія з дзецьмі спрабавалі выехаць у Польшчу, якіх з Польшчы выганялі, і яны зноў ехалі, спрабавалі патрапіць у Еўразвяз праз Беларусь, і завісалі ў Берасці, начавалі там, бывала, што і на вуліцы нават. Досыць невялікая супольнасць каталіцкая ў Берасці взяла такое апякунство над імі, і карміла іх, і шукала ім прытулак нейкі, і неяк от па-людску з імі сябе паводзіла. Я тады падумала, што вось у Беларусі нікога больш не знайшлося, ні сярод іншых нейкіх конфесіяў для того, каб вось на гэтую групу, такую уразлівую вельмі групу чужынцаў, прыхадняў, так, звернуць увагу і адкрыць сваё сэрца для іх. У 20-м годзе, калі было вельмі шмат гвалту і якраз от у Берасці гвалт Геннад Шутаў быў застрэлены. І вельмі шмат людзей цярпела ад гэтага міліцейскага гвалту. І было не дзіўна, што аціц Ігар шмат разова заклікаў спыніць гэты гвалт, выступаў і на мітынгах, і цярпеў таксама пераслед. Далей, не гледзячы на пагрозы, закрыюць прыход, і ўсё роўна выбіраў стаяць на баку праўды. Сапраўды чалавек веры, які дзеля нейкіх прынцыпаў мог вось ісці наперад, не зважаючы на тое, якія гэта наступствы для яго. От, і для мяне это сапраўды прыклад сапраўднага хрысціяніна.
3: Ці можам сказаць, што на прыкладзе каталіцкага святара Ігара Кандрацева можам крыху так абазначыць сапраўды дух беларускага духоўнага асяроддзя на сёння.
2: Адна рэч тое, што вельмі шмат залежыць ад канкрэтнага чалавека. І адзін чалавек, ён сапраўды можа адыграць вялікую ролю ў гісторыі. І калі не для ўсёй краіны, там, ці не для ўсёй супольнасці, то для канкрэтных людзей выратаваць. Вось гэты, праявіць любоў і змяніць жыццё чалавека. У нас у кожнага з нас ёсць такая ўлада, такая сіла нам дадзеная, што мы можам ператварыць жыццё іншага чалавека ў рай ці ў пекла. Прыклад, ця ігра паказвае, што чалавек, які выбірае ісці за Богам, чалавек, які выбірае сваю любоў аддаваць іншым, ён можа от сапраўды для кагосьці ператварыць гэта пекла ў пазітыўнае і добрае, прынесці надзею у месцы, дзе здаецца надзеі ўжо няма. Ён быў пераследаваны, тое, што яго за слова супраць гвалту пераследавалі і царкута яго закрылі, заліквідавана была парафія ў Берасці. Гэта сведчыць пра тое, што ў Беларусі улады ўсякім чынам спрабуюць ад такіх людзей пазбавіцца, ну, замест таго, каб іх узнагародзіць, іх яшчэ і пераследуюць.
3: Акрамя гэтага, отец Ігар стаяў ля бутоку ў стороне парафіі на Брышыні Гарадзеншыне, чырвога дзе тут царква. Акрамя гэтага быў архітэктарам і рэстаўратарам. Пасля яго сыходу, які далейшы лёс вы бачыце для грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі? Ці ёсць яго пераемнік, які агульны стан?
2: Ну, скажам, за хваробы отец Ігар так адышоў трохі ад справаў апошнія гады, і але грэка-каталіцкая царква была ейнай структурай, інстытуцыйна яна была разбураная. Многія не прайшлі перарэгістрацыю, шмат святароў вымушаны былі выехаць за мяжу. Царква пастаянна знаходзіцца пад ціскам такім, не можа развівацца, пад ціскам вельмі моцным. Жыры аднога айца Ігара, ну, не можа істотна вырашыць лёс усёй грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі, але мноства вось гэтых фактараў, які складаюцца адзін да аднаго, вылічваючы ўвогуле таксама уразлівасць грэка-каталіцкай царквы апошнія дзесяцігоддзі, тое, што, ну, яна даволі маленькая, кампактная такая, не моцна збудаваная інстытуцыйна, так, ні фінансава, ні структурна, ні адукацыйна, ні гэтак далей, яна грунтуецца вот на асобах, на людзях, на канкрэтных людзях, на сабе нясуць вялікую частку працы для ўсёй царквы. Безумоўна, сыход аднаго чалавека такога таленавітага, які важную ролю адыграў, і чыя парафія была месцам прыцягнення, і ўжо прыход і так зліквідаваны, і ўвогуле ў Берасцейскай вобласці, напрыклад, усе тры парафіі іх каталіцкі, які існавалі, у Ранавічах, у Брэсці, у Вацевічах, яны былі зліквідаваныя, і ну, гэта такі удар з боку беларускіх уладаў па ўсёй грэка-каталіцкай царкве.
1: Па словах Наталі Васілявіч, айцец Ігар Кандрацеў стаяў ля вытокаў адраджэння уніяцкай царквы на Берасцейшчыне. Шмат гадоў ачольваў рэдакцыю газеты «Царква» і займаўся рэстаўрацыяй святыняў. За сваю прынцыповую пазіцыю ў 22 годзе святар прайшоў праз адміністрацыйны арышт, але да апошніх дзён заставаўся верным сваім хрысціянскім ідэалам.

0: Маса Зраци.
1: Полова полгодины до полдня у Беларуси, полова на 11-ю у Польши, а на белорусско-польском помежже у первой полове дня, якая завершается в облачно, але еще без опадков, але после полдня чекается так само дождь. У найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 20-21 градус тепла, ветер заходний 6 у порывах до 16 метров за секунду, а тиск ниже за норму. Вечером и ночью в облачно, махчимый дождь, плюс 14 градусов вечером, 11 ночью. Анна Шайковская, афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 5 і 6 верасня. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў суботу 5 верасня на беларускі народны фэст у Старым Корніне. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на святкаванне вуліцы Варшаўскай, якія адбудуцца ў суботу 5 верасня і пройдуць у цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Пачатак о 10 гадзіне. У праграме куратарскія экскурсіі па выставах, дыскусія, прысвечаная вуліцы Варшаўскай, нацыянальнае чытанне дзядоў Адама Міцкевіча на мове эсперанта. У суботу 5 верасня ў Хайнаўцы пройдзе фінал Кубка Польшчы па Nordic Walking 2026. У нядзелю 6 верасня о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку пачнецца акція з нагоды Дня беларускай вайсковай славы. Свята адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага разбілі значна большае войска маскоўскай дзяржавы. Мы разам узгадаем слаўныя старонкі нашай гісторыі, падтрымаем мужных беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, ды ўшануем памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем, мы працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь. Прыходзьце, каб раз замушанаваць беларускую вайсковую славу і герояў мінулага і сучаснасці, заклікаюць арганізатары. Мерапрыемства пачнецца о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Хайнаўцы ў нядзелю 6 верасня запрашае на 18 фестывалі «Там жывуць людзі». У гэты раз фэст завітае ў вёску Плянта, што ў гміні Нараўка, пачатак о 16 гадзіне. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў нядзелю 6 верасня на беларускі народны фэст у Маштонай Каралеўскай. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. У нядзелю 6 верасня ў музеі памяці Сібіру ў Беластоку адбудуцца яшчэ два мерапрыемствы, якія суправаджаюць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-класы пад кіраўніцтвам Монікі Суровец пачнуцца о 10 гадзіне і куратарская экскурсія па выставе пачнецца о 16 гадзіне. У нядзелю 6 верасня беларусаў Беластока клічуць на амаль вечаровы аглядны шпацыр па горадзе. У вас чакае адмысловы маршрут праз самыя галоўныя турыстычныя цікавосткі у маршруце. Чаму ўсё менавіта так? Падляшча ў кантэксце памежжа. Падляскі Версаль у лесе, амбіцыйны Браніцкі і да іншыя сямейныя драмы. Шмат пакутны рынак Касцюшкі і цікавыя аб'екты побач. Праваслаўе, напрыклад, дзе царквы Святога Мікалая, вуліца Ліповая, помнік незалежнасці, касцёл Святога Роха. Шпацыр пачнецца о 16 гадзіне. Месца збору ля брамы ад вуліцы Міцкевіча на тэрыторыі палацу Браніцкі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Новый раунд перамоў по Украине не принесе прорыву, лічыць выданне Bloomberg. Притулок для белорусов у Вильні означає шостую годовину. На Подляшшы сьогодні читають дяди Адама Мицкевича.
2: З новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Новый раунд перамоў по Украине навряд ли принесе серьезный прорыв. Про это пишет Bloomberg со посылкой на границы, близкие до Кремля. Головная проблема застается ранейшей. Москва потребует от Украины территориальных заступок, перш за все на Донбассе. Киев передавать свои территории не погоджается. Попередние визиты американских перемовщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву так само не наблизили баки до погоднения. Поводле Bloomberg, Путин лічить, что Россия теперь має больше выгодное военное становище, тому спинить войну и он готовы только на умовах Москвы. После Москвы Уитков и Кушнер повинны отправиться у Киев. Украина ранее заявляла про готовность обеспечить тишину поветры на час их визиту и чакала от России того ж кроку. Притулок для белорусов у Вильні, відомы под назвой «Замок», означає шосту годовину. За гэты час там знайшли часовый дом каля 2,5 тысяч белорусов. Сярод их были политвязни и люди, якія были вымушены заехать в Беларусь праз репрессии. Теперь у замку живут больше за 20 человек. Утекачам дают жилье и харчаванне, допомагают с документами, працей и адаптацией. Притулок працює, дякуючи ахвяраванням и волонтерам. Державного финансования ее не отримливая. Уладальница замку Наталья Колегова каже, что притулок будет працевать, покуль белорусам потребна безпека и подтримка. До темы памяти айца Ігоря Кондрацевича, який одійшов у вічність 1 вересня. Своїми успомінами про душ пастора греко-католіцької суполки ділиться теологиня і представниця ініціативи «Християнська візія» Наталія Васильєвич. Поводле її слов, мужні учинки айца Ігоря Кондрацевича під час подій 2020 року і його принципові позиції були натуральним протягом усього ягоного життя.
4: Он был таким, можно сказать, харизматичный человек, лидер богослужения. И оно так само было такое, не такое традиционное, как, звичайно, мы привычались у православных и католических. Небы это такая протестантская некая церква, там летними с танцами, со спевами габрейских песен. Когда начался кризис с чеченскими утекачами, тогда я по-иншому поглядела на его, приход, на его деятельность.
3: Айтец Ігор Кондрацевич стояв ля витоку адраджэння уніяцкай царквы на Берасцейшчыне. Шмат гадоў адчольваў рэдакцыю газеты «Царква», займаўся рэстаўрацыяй храмаў і да апошніх дзён заставаўся верны сваім хрысціянскім і чалавечым прынцыпам. Падчас масавых пратэстаў у жнівні 2020 года ў Берасці айтец Ігор Кондрацевич адкрыта падтрымаў людзей і пайшоў на прамы дыялог з уладамі, каб абараніць рэпрэсаваных. Упершыню ў гісторыі чалавецтва людзей ва ўзросце за 65 гадоў і старэйшых у свеце стала больш, чым дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Пра гэта сведчыць дадзенае бюро перапісу насельніцтва США. Дэмографы тлумачаць такую змену дзвюма асноўнымі прычынамі. Людзі жывуць даўжэй, а сем'і становяцца меншымі. У большасці краін свету нараджальнасць уже ніжэйшая за ўзровень, неабходны для простага узнаўлення насельніцтва. Найбольш хутка старэе насельніцтва ў Азіі. Афрыка застаецца самым маладым кантынентам, але і там колькасць пажылых людзей можа вырасці ў некалькі разоў. Старэнне насельніцтва стварае новыя праблемы для пенсійных сістэм, медыцыны і рынку працы. Аднак эксперты адзначаюць, пажылыя людзі могуць даўжэй заставацца эканамічна актыўнымі і дапамагаць змягчаць дэфіцыт працоўнай сілы. Сёння ў Польшы праходзіць акцыя «Нацыянальнае чытанне». Сёлета цэнтр увагі дзяды Адама Міцкевіча. Да акцыі далучаецца і гарады Падляшша. У Беластоку чытанне распачнецца, а поўдні ў парку «Планты». Усе ахвотныя змогуць прачытаць урывак з твора. У Бельску-Падляскім дзяды будуць чытаць у гарадской бібліятэцы за 12 гадзін. Прыняць удзел у чытанні можна будзе і ў лапах, дзе імпрэза пачнецца а 7 вечара. Да акцыі далучыліся і польскае радыё «Беласток». Сёння пасля выпуску навін з 9 раніцы да 5 вечара у эфіры будуць гучаць урывкі з дзядоў у выкананні акцёра Рафала Гансеўскага. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе после полудня облачно и махчимые опадки дождю, максимально 20-21 градус тепла, ветер заходний 6, у порывах до 16 метров за секунду, оттиск ниже за норму. Вечерами ночью в облачной махчимый дождь, плюс 14 градусов вечером, 11 ночью. Субботний информационно-музычный эфир на радио «Рация» завершается. Я Михаил Андрасюк. Развитываюся, а далее у нас в эфире Стась Дадерка с авторской передачей «А кто там идет?». Варто застаться на хвалях радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: А кто там идет?
6: Газетные выразки из межвоенья. Знаёмить Стась Дадерка.
7: Беларусізацыя ў Слуцку. Справу беларускі абмеркавалі ў Парыжы. Пошта ў паветры.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе выданне «Беларускае слова» піша пра беларусізацыю установаў у Слуцку з матэрыялаў праверачнай камісіі. Усяго з агульнага ліку 583 служачых на праверку з'явілася 60%. Ужо з гэтага відаць, як сур'ёзна адносяцца слуцкія служачыя да беларусізацыі. З усіх праверных добра ўладае мовай 14%, сярэдня 23, кепска ўладаючых 23% і зусім не ўладаючых мовай 31. Ёсць такія ўстановы, дзе няма ніводнага чалавека, ўладаючага беларускай мовай. Гэтак беларусізуюцца ўстановы ў Слуцку, які, як ведама, ў 1918-20 годах быў адным з найбольш перадавых асяродкаў беларускага рэвалюцыйна-вызваленчага руху.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Сын беларуса» у 1924 годзе інфармуе, як пра беластоцкі працэс гаварылі на міжнародным форуме. На засяданні Лігі абароны правоў чалавека і грамадзяніна ў Парыжу разглядалася справа прысуду над паслом Бараном Маслоўскай і іншымі беларускімі дзячамі, засуджанымі на беластоцкім працэсе. Прынята рэзалюцыя аб інтэрвенцыі ў гэтай справе ў Лізе народаў. У раду Лігу народаў скіравана ўжо адпаведнае паданне. Цікава, што сябры Лігі абароны правоў чалавека і грамадзяніна ўваходзяць у склад урадаў Францыі, Англіі, Італіі і іншых, ды таксама і ў склад Лігі народаў.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Менскае выданне «Савецкая Беларусь» у 1922 годзе апублікавала артыкул «Пошта ў паветры». Установленные зносіны ў паветры між Москвой і за граніцай. Менская паштовая тэлеграфная кантора прымае пісьмы і паштовыя карткі дзеля перасылкі паштовым шляхам у Латвію, Нямеччыну, Англію, Галяндыю, Данію, Аўстрыю, Італію, Чэхаславаччыну, Швайцарыю, Францыю, Бельгію, Швецыю, Польшчу і іншыя краіны.
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец червоного человека. Белорусы на фабриках Форда. Жидовская труппа у интимном театре.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» опубликовала прозаичный твор «Конец червоного человека» с подписом «Разумник». Починается он гэтак. У один недельный день у летку 1917 года вёска Чепуховка жила зусім адменным жыццём. Виновник гэтага был жыхар гэтай же вёскі Грышка Мануйлаў, только что приехавши на побылку с Петрограда, где он служил у одним из гвардей полков. Его революционное почуццё и запал не давали ему спокою, а гэткае здарэнне, як прысуд на смерть австрийским судом вядомага социалиста Фридриха Адлера за забойство премьера Штюрхка, побудили его зрабіць демонстрацию, каб Чапуховскі голос протесту долучыць до протесту усяго социалистичного света. Сам Мануйлаў утрымаў чырвоны стяг с надписом «Земля и воля працоўнаму народу», а далей несли стяги з іншымі рэвалюцыйнымі лозунгамі. Тут быў і ленінскі канчатак вайны без анексіяў і кантрыбуцыяў, і хлеб, і капіталы, адабраныя ад эксплуататараў на карысць працоўнага народа, і той чырвоны рай, у якім знайшоў свой сумны лёс вясёлы Мануйлаў. Бесстаронны глядзельнік ужо тады мог прадбачыць сумны канец добрага пачатку, але стаць насупроць стыхіі, устрымаць яе віхравыя ўзмахі было ўжо немагчыма.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: З віленскай газеты «Змагання» за 1924 год. Паведамленне ад беларуса ў Дэтройце. У горадзе Дэтройце, штату Мічыган, рэзідэнцыі вядомага аўтамабільнага караля Форда, беларусы арганізуюцца ў аддзел беларускага народнага таварыства. Дэтройцкія беларусы запрасілі Язэпа Варонку з Чыкага прыехаць для выступлення на вечы і колькіх лекцыяў. Галоўным арганізатарам беларусаў у Дэтройце з'яўляецца Амільчук. Як ведама, на фабриках Форда налічваецца колькі тысячаў беларусаў.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Менское выданне «Беларускае жыццё» у 1920 годзе гэтак апісвае тэатральную музычную актыўнасць у Менску. Балям, канцэртам і вечарынкам няма канца ў Менску. Час ад часу прыязджаюць у Менск розныя артысты, музыканты і іншыя з Варшавы і Расеі. Выступаў тут скрыпач Фрыдман, прыязджала Святлова. Мясцовая кансерваторыя арганізавала цыкль гістарычных канцэртаў. У гарадскім тэатры пры малых зборах іграе польская трупа, у интимном – жидовская трупа, якая мае великий успех.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

тебе нема. А тебе нема. Я дерево рассекал.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Пашпорти селянам, білоруси да ірлянці. Ресторація «Стелля» у Мінську.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала распараджэнне ў справе выдачы пашпартоў сялянам. Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы разглядае і хутка маніцца выдаць новае распараджэнне па лёгках пры выдачы пашпартоў вясковаму насяленню. Згодна з гэтым распараджэннем, сяляне будуць атрымоўваць пашпарты ў сваіх гмінных урадах.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра беларусаў і ірлянцаў. Корэспандэнт нашай часопісі з Чыкага паведамляе паміж іншым аб дужа прыхільных адносінах тамтэйшага ірлянскага грамадзянства да беларусаў і беларускай справы. Ірлянцы, прыхільнікі да Валеры, ахвотна аказваюць сваё падтрыманне беларускім дзячом і арганізацыям, якія толькі нядаўна пачалі сваю працу сярод беларускай міграцыі ў Амерыцы. Спогад з боку народу, які больш за 100 гадоў вядзе няўстанную барацьбу з Англіяй за сваё вызваленне, зусім зразумелы. Ніхто лепш за ірлянцаў не можа адчуць і зразумець настрояў і імкненняў беларускага народу.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Выданне «Беларускае жыццё» ў 1920 годзе публікуе рэкламу менскай гастранамічнай установы. Беларускі рэстаран «Стэлля», бывшае таварыства афіцэраў, вуліца Міцкевіча, 83, проціў кірхі, адчынены. Снеданне, абеды, вячэры. У часе абеду грае канцэртны квартэт ад 1 да 4 гадзіны і ўвечары ад 7 з паловай да 11.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Дві паулінки на Новоградщині. Бунт ксяндзоў. Циркачоў змянілі москвічы.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» піша пра пастаноўку п'есы Янкі Купалы «Паулінка» у вёсцы Заполле, што ў Наваградскім павеце. Таксама як і летась, у гэтым годзе нашы вясковыя хлопцы ладзілі спектакль. Гулялі паулінку Янкі Купалы і заручыны паулінкі Францішка Ляхновіча. Ужо за некалькі гадзін да прадстаўлення каля будынку, дзе меў адбыцца спектакль, сабралася маса публікі. Але няма яшчэ з Наваградку пазвалення, а разам з ім і адказнага гаспадара спектаклю. Прыходзіць пятая гадзіна, калі павінен пачацца спектакль, прыходзіць шостая і сёмая, з публікі шмат хто збіраецца да хаты, бо папрыходзілі здалёк, але раптам вось нехта крычыць: «Едуць, едуць, прывязлі пазвалення». Публіка валіць у будынак, уваходжу я, піша корэспандэнт. Зразу кідаецца ў вочы сцэна. Над сцэнаю зелені вялікі паэт Купалы, а пад ім на квяцістай паперы надпіс «Будзе ўнука ў панаванне, там, дзе сягоння плача дзед». Заслона з радзюх вырабу нашых дзяўчат, сцены прабраную зелень, на сярэдзіне лаўкі з дошчак, наперадзе крэслы, граюць вясковыя музыкі на скрыпцы і гармоніку. Згулялі досыць добрае ўражанне ад спектаклю вялікае, песні і прыпеўкі лявоніхі пяюць нават малыя дзеці.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Сялянская праўда» ў 1924 годзе паведамляла пра бунт ксяндзоў. У Чынстахове нядаўна адбыўся з'езд каталіцкіх біскупаў Польшчы, на якім было пастаноўлена выдзеліць з віленскай дыяцэзіі два беларускія дэканаты – берасцейскі і бельскі – далучыць іх да чыста польскіх дыяцэзіяў. Проці гэтай пастановы, як піша Свобо, узбурылася віленскае духавенства. Нягледзячы на высокапатрыятычнае жаданне біскупаў аслабіць беларускі элемент у віленскай дыяцэзіі, так ўжо далучанай паводле праекту ўраду аб канкардаце з Рымам да варшаўскай метраполіі, віленскія ксяндзы ў лічбе 400 душ убачылі ў гэтым пакушэнне на цэласць віленскай дыяцэзіі, роўнае колішнім пакушэнням на яе расійскага царскага ўраду, і паслалі свой пратэст у Рым да самога папы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Менскае выданне «Рабочий» у 1927 годзе піша пра цырк. Стары склад цырку паспяхова з'ехаў, і яго месца занялі артысты маскоўскіх дзяржцыркаў. Што ж новага і цікавага яны нам паказалі ў сваім першым прадстаўленні 13 верасня. Нічога, амаль поўнае паўтарэнне абрыдлых цыркавых нумароў старога складу цырку з некалькімі нязначнымі варыяцыямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. У Киеве абмяркуюць супрацоўніцтва дэмакратычнай Беларусі і Украіны. Фальварак Храптовічу каля шчорсаў прадалі за 94 рублі. У Мінску кабачкі мяняюць на каву. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Киеве абмяркуюць супрацоўніцтва дэмакратычнай Беларусі і Украіны. 18 і 19 верасня там пройдзе 5-ы форум астрожскіх. Беларускія і украінскія эксперты, палітыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці абмяркуюць будучыню супрацоўніцтва паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Одна з галоўных тэм – уплыў расійскай вайны супраць Украіны на бяспеку ў рэгіёне і месца дэмакратычнай Беларусі ў будучай сістэме бяспекі. Таксама будуць гаварыць пра падтрымку Украіны беларускімі дэмакратычнымі сіламі, становішча беларусаў ва Украіне і супольнае супрацьдзеянне ідэалогіі рускага свету. Асобна абмяркуюць беларусаў-добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, а таксама перспектывы больш шырокага супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Форум астрожскіх – беларуска-украінская экспертная пляцоўка, якая регулярна праходзіць у Киеве і Львове. Расійскае Россупрацоўніцтва праз так званыя рускія дамы раздало беларускім першакласнікам 1500 школьных заплечнікаў. Акцыя прайшла ў розных гарадах Беларусі пры падтрымцы беларускага Чырвонага крыжа. На заплечніках расійскія беларускія дзяржаўныя сцягі, выява Юрыя Гагарына, ракеты і іншая касмічная сімволіка. Да кожнага заплечніка прымацаваны брылок з надпісам «Расія з вамі». Падарункі атрымалі ў прыватнасці дзеці-сіроты, дзеці з малазабяспечаных сем'яў, дзеці з інваліднасцю і тых, хто знаходзіцца ў складанай жыццёвай сітуацыі. Такім чынам, як адзначае выданне «Reform.by», пад выглядам дапамогі першакласнікам расійскія дзяржаўныя структуры працягваюць прасоўваць у Беларусі ўласную сімволіку і наратывы. У Варшаве адбыўся канцэрт, прымеркаваны да народзінаў музыкі, адваката і экс-палітвязня Максіма Знака. Івент прайшоў пад назвай «Максімнік». У падзею ўзялі ўдзел і сябры артыста, распавядае Максім Знак.
3: Я збіраўся зрабіць сціплы канцэрцік. Тут музеі «Вольная Беларусі» было згоднена ўнутры, але сябры мае сказалі: «Слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрцік на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёвы». Таму я меў магчымасць сябрам музыкам папрасіць, прапанаваць, можа быць, яны захочуць далучыцца, і да маёй вялікаму задавальненню ось Лявон Вольскі і Влад Пугач сказалі, што так атрымаецца, і вось сёння яны будуць таксама выступаць. Там вось клас лайнап.
2: Падзея адбылася ў дворыку музея «Вольнай Беларусі». Фальварак Мураванка Храптовіча каля шчорсаў прадалі 6-й спробы. Менская кампанія сферы дарожнага будаўніцтва заплатіла за яго 94 рублі 50 капеек. Пры гэтым яшчэ летась аб'ект ацэньвалі амаль у 300 тысяч рублёў. Пакупніку дасталіся некалькі занядбаных будынкаў агульнай плошчы больш за 1500 квадратных метраў. Новы уладальнік павінен пачаць выкарыстоўваць аб'ект на працягу 2 гадоў. Разам з фальваркам ён атрымае ў арэнду больш за 6 гектару зямлі на 50 гадоў. Мураванка Храптовічу – частка гістарычнай сядзібы, заснаванай у 18 стагоддзі. Менская кавярня «Ван Гог» прапанавала незвычайны абмен. Прыносіш кабачок, атрымліваеш бесплатна капучына альбо амерыкана. Акцыя нечакана стала папулярнай. У кавярню ўжо прынеслі каля 50 кілаграмаў гародніны. Супрацоўнікі жартуюць, што кабачкі ў кошыках размнажаюцца самі. Але на гэтым все не скончылася. Сабраны ўраджай пачалі перапрацоўваць. З кабачкоў прыгатавалі некалькі салодкіх і несалодкіх пірагоў, а таксама аладкі. Іх бясплатна раздаюць наведвальнікам. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У другой палове дня ў нашым памежным рэгіёне паветра месцамі прагрэецца да 20 градусаў. Неба застанецца пахмурным з пераменнай воблачнасцю. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон сёння лепш мець пры сябе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве прэзентавалі аўдыёгід «Стежками Адамовича».
5: Мало где можно идти у державных данных, где кажутся про его громадянскую деятельность.
4: Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк покажут спектакль Жарсти Короткевича.
6: Затым спектакль перетворяется в такую интересную, навод не лекцию про Короткевича, а худшей такую пресс-конференцию.
4: А так само рецензию на книгу Костуся Цвірки «Стежка до дому».

0: літаратурай.
1: Страшна і смешна. Прэзентацыя першай кнігі журналісткі Алены Германовіч пад такой назвай адбылася ў Вільні. Нягледзячы на штармавое папярэджанне, ў гэты дзень у літоўскай сталіцы зала віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча была запоўненая. Вяла вечарыну беларуская паэтка Сабіна Брыло, якая зазначыла, што кніга Алены Германовіч – гэта вынік яе сустрэч з людзьмі.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсі, канешна, я сама вельмі шмат думаю пра гэтэт феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з нейкага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча – гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці, цнота, прызнанне таго, што адбываецца нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную храбрасць. Вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль? Вот можаш пра сябе расказаць? Нават не ведаю. Прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты ўразіла. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічого, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніць, напрыклад, жанчыну, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе... Я ехала па маршруту Гомель-Калінду ічы на цягніку. І ў нейкі момант вось яе ўсё роўна ночы. Ужо была ноч, было цёмна, ведаць, калі дзеткі час, калі включаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына, я не бачу яе твар, я не ведаю, хто гэта, заходзіць Васілевіча, дастае семкі, кажа, мне так не пытаецца, мне дазвол, нічого. Кажа, я буду семкі есці з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. Яна пачынае есці семкі, кажа, на пахаванне еду. Я так, ну добра. Сужыцель памёр, я так, ой, гару, гора, да не, та пяты. А я, чаго памёр? Дык ад ног, я говорю, як ад ног? Ну, казаў, ногі, ногі балелі, потым памёр. Дык, як ад ног можна памерці, што за хвароба? А не, там на будоўлі быў з люлькі паў і разбіўся там на Москве. Я, дык, это той пяты? Не, это чацвёрты быў, это не то, это з люлькі паў чацвёрты. І яна мне расказывала пра своих 5-7 сужыцелі, а я вечас перапытывала, не могла назвать эту нитку, который помер от ног, твой помер от аллергии. Я говорю, я как помер от аллергии, хиба помирать от аллергии. Ну, он такие был уразливый. И при им там сябр закинул, да ну ты что? А я такие уразливый был, так он помер. Ну, напомню, от аллергии. Я такой, от аллергии. И налечила я 5 сужителей, может, было 7 сужителей, я уже не памятаю. И потом она просто поднимается, и говорит, я выхожу.
4: Все бывали за Леной, жили в этом городе. Калі хто не ведае, Сіза Губінская знаходзіцца на вуліцы Кніжнай. І Алена жыве на вуліцы Кніжнай. Яна адразу, як толькі мяне арыштавалі, піша, ну привет, сосед, ну такі ліст натхняльны. Зараз я кажу, па суседству з тобой жыве. Моя ёй ў адказ пішу, Алена, вось бачыш, як здарылася. Ну а я ще толькі арыштавалі, я ще такі таксама. А тут у малого 11 год, я кажу, скаржуся Алені ў лісце. Я заўсёды яму піцу, заўсёды вялікую піцу прывозю, а зараз некаму яму піцу прывезу. Вести. А потом я от малого от своего отримлю лист и кажу, папа, дякую велике за то, что ты с тюрьмы навык мне пиццу великую привез горячую. И он это и просто это была катастрофа для меня. Все очи были вельготные, потому что я видел, что это сделала Алена. Дякую. Алена, дякую тебе еще великую.
5: Алена Маслюкова з Гомельскай вобласці, са Светлагорскай. Мене гэтая жанчына заўсёды здзіўляла, так і станоўча здзіўляла, таму што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, нягледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яна заўсёды з гумарам адносілася. І яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала про тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для того, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць. І файная журналістка і пісьменніца, прынамсі. Ёй даўно-даўно мы раілі: "Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, просто класныя". Так, так, першая. Но я думаю, што гэта не апошняя. Хотелось хотелось бы, чтобы это была не опошняя, что ее изычу.
2: Настолько позитивная была презентация, если правда выходишь с таким позитивом.
5: Так, позитивом и натхненностью, так, правда, что вот люди, белорусы, яких вытеснули, выкинули из краины, признали там непотребными и так далее, отчуваешь вот тепло, добрыню белорусов, ширость, открытость, ожидание жить, творить, допомагать, и вот вельми хочется, как бы все белорусы вот на таким позитиве жили, на вот, вот таким выгнании и поверталися до дома.
0: Чекаем далее протягу. То бок, может, будет нам вот антология, таких смешных историй это было податно.
6: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнили тем, что подтримывали их грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентацию в Варшаве, особливо с винями, самой было вельми приемно, потому что, ну, як не может быть неприемно, когда я бачу знакомые твари, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонида Леонидовича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете, тому было вельми тепло.
0: Такое, пробачьте, на двор, я думаю,
6: но
0: правда, у нас попережение всем разосталось, что там будут валиться древы и ветер.
6: И тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, а, это книга, никому не потребна. А для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись сегодня так. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать, и буду далее выступать.
1: Книга «Смешно и страшно» вышла в выдавестве «Гутенберг» накладом 500 особников и вмещает 35 коротких оповяданий ТСЭ на 208 сторонках. Алена Германович выступила еще перед белорусами у Вильни 23 жнивня со стендапом «Святый Кринж» под час фесту Святого Бартоломея у белорусским костёле.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Кастусь Свірка нарадзіўся ў 1934 годзе ў вёсцы Зялёнае Дуброва Старадарожскага района Менскай вобласці. Скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Труханавіцкай сярэдняй школе Капыльскага района. Быў лідсупрацоўнікам раённай газеты «Рудзінская праўда», рэдактарам на беларускім радыё, старшым метадыстам Республіканскага дома народнай творчасці. У 1972 годзе скончыў аспірантуру пры інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, кандыдат гістарычных навук. Працаваў старшым рэдактарам выдавецтва «Юнацтва», рэдактарам аддзела паэзіі часопіса «Полымя». З'яўляўся кіраўніком і галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор». Друкуецца з 1951 года. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, кніг з мастацкімі нарысамі, укладальнік фальклорных зборнікаў і аўтар кніг для дзяцей. У 1980 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў пяты зборнік вершаў Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга гэтая адметная ўжо тым, што яе афармляў славуты кніжны графік Мікола Селяшчук. Не сказаць, што гэта нейкая знакавая яго праца, але мастацкі почырк майстра ўсё адно добра пазнаецца. Сама назва зборніка падказвае, які асноўны матыў вершаў, сабраных у ім – «Сцежка дадому». Матыў гэты практычна з'яўляецца мейнстрымам усёй беларускай паэзіі 60-х-80-х гадоў. Але калі большасць паэтаў таго часу ў вершах згадывалі перадусім свае дзіцячыя і юначыя ўражанні ад родных мясцін, а паэты ў большасці сваёй тады нараджаліся ў вёсках, то кніга Кастуся Цвіркі – гэта хутчэй расповед дарослага былога вяскоўца, які даўно жыве ў горадзе, пра адведзены роднай хаты. Вось ён прыязджае ў адпачынак да маці, дапамагае ёй па гаспадарцы, нават адпрацоўвае за яе ў калгасе працадні, раніцай прачынаецца на сені ў адрыне, ходзіць па грыбы, размаўляе, назірае за аднавяскоўцамі і пра ўсё гэта паэтычна распавядае. «Я не гость тут, тут моя земля, и свой край я не отдам никому. Забреду за свет хай, да издаля стежка приведе меня до дому». Апошні радок гэтага заглаўнага верша відавочна і даў назву зборніку. Ёсць у кнізе і цэлы раздзел вершаў, прысвечаны гістарычнай тэматыцы. Яны як бы сведчаць пра тое, што цікавіла аўтара па-за чыстай лірыкай, якія тэмы лічыў важнымі ў гісторыі роднага краю. Вось і героі вершаў з далёкіх краін праз стагоддзі спяшаюцца дадому, як, напрыклад, наш славуты першадрукар у вершы «Францыск Скарынін сын». Блукаў па свеце пілігрым, развеяў столькі лет і зім, цяпер ад тых чужых дымоў спяшыць Скарынін сын дамоў. І сапраўды ў найноўшай гісторыі вяртаецца на бацькаўшчыну і справа Скарыны, і яго слова, і яго кнігі.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником поэзии Кастуся Цвірки «Стежка до дому». Верши з книги читає Стась Дедерка.
2: Катышки на вольхах, катышки, небы золотыми кутасками, знов пообчаплялися ляски ля моей дубровы каташками. Край батьковский, я изнов живу, те ж хмарки белые у блаките, тая ж каня падая у траву и жаутея лотать у раките. Ля дороги рупный тракторок ходить полем с жаворонком спевным, там пастух ля статка, кто сдалек не познать, да ён дубровский шпевна. Подойду до дядьки, постоянно ім, ля дымка ягоны папяроскі, як вядзецца пагамонім з ім пра жыццё, пра ўсе навіны вёскі. Я не гость тут, тут мая зямля, і свой край я не аддам нікому. Забрыду за свет хай, ды здаля стежка прывядзе мяне дадому. Азерко сінее між куп'я, устае зара, зямлі карона, над вясёлым жытам. Я тут, я, тут мае і карані, і крона. Знов сівец і хвойкі дымок, як калісь над станом пастуховым, я тут гэтак сама недзе мок, пад шумлівай сховаю альховай. Добры дзень, далёкая смуга, добры дзень, маіх узлескаў лісце, тут расой крутой мая нага, апяклася босая калісці. Вуні ты, шысцюткі ручаёк, як я рад, што ў пераплёт маліны, з той пары замглёнай ты не ўцёк, што вярнуў мае гады малы. Хутка мой раскручваецца век, і вясны жыцця хіба не шкода. Чалавек таму і чалавек, што учора ў ім жыве заўсёды. Нарадзіў мяне вось гэты край, крылы ў вырай тыя хаты далі. Хто я вам раскажа той вунь гай, тых палёў падсіненыя далі. Лох і лух, крынічная бруя, сцежа класка, халадок да свецця, людзі нашы мова, гэта я, і без іх мяне не зразумець вам. Мо ў тым і ўсе нашы пралікі, уся памылка можа ў тым, мы часта марым аб вялікім, задавальняемся ж малым. І тое, чым жывём у потай, што ў сэрцы носім мы здавён, усё адкладваем на потым, усё чакаем лепшых дзён. Дні ж лепшыя, адкрыйма вочы, нясуцца міма, назаўжды, і мы бразгочам той драбязою праз гады. Пасля спахомімся, ды позна. Ужо рыбка выслізнула з рук, гадоў былых ніякай позвай назад не вернеш, мілы друг. Так па прывычцы губім сілу, мы зноў наспраў маленькі хрой, ну а вялікае ў магілу нясём з сабой, нясём з сабой. Калі нагола ў чарада няўдач табе, адкуль пасыплецца як з рога, ну што ж, ну што ж, ні горбі плеч, ні плач, хай пад падэшвай зноў курыць дарога. Яшчэ, напэўна ж, не прабіў твой час і не знайшла зара тваё аконца, нясі ў вачах далей агню запас і ў сэрцы нерастрачанае сонца. За небасхіл дарогу церабі, не саступай да зманлівых абочын, як кропля толькі ў адну кропку бі. Хай ліўня тьма, хай ноч рагоча ў вочы. Ідзі хадою простую вякі, ідзі, ідзі, і ад цябе няйначай, як уначы ад смельчака ваўкі, адступяць, адбягуць усе няўдачы. Міг, і ўсё ўжо на зямлі не тое. І агонь, і людзі, і трысцё, як рака цячэ жыццё зямное, як рака мяняецца жыццё. Абнаўленне вечнае ў прыродзе, абнаўленне вецер ліст сарваў, гасне зорка дальняя на ўсходзе, узыходзіць сонца і трава. Я людзей і зорак спадарожнік, міма, міма, радуга і мжа, па зямлі іду, і крок мой кожны ёсць былога і заўтрага мяжа. Рушыцца і ў гэтае ж імгненне узнаўляецца, як жыта свет. Мы з табой і смерць, і нараджэнне, мы з табой вякоў гарачы след. І не засмучайся, што як нітка легла ўжо маршчынка на шало. З намі маладосць, яна не знікла. З намі, нашых душ святло. Ты, бераг мой, бераг, пад небам, сінім і чорным, як доўга насіла па моры жыццёвым мой човен. Як доўга ад хвалі да хвалі шпурляла яго з крыкам чаек у белых туманах сляпых, у бяззорных начах, як доўга шукаў я прычала. Цвілі белым светам пад хмаркамі вішні на свеце, ды зноў міма вёснаў, ды зноў міма вёснаў мой човен праносілі вёслы. І вой за грэбнямі хваль высокімі мой бераг у соснах і сонцы, гляджу і не веру, то сон ці не сон мой бераг.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

A rozpowiedź pra pieśniu Jaspera Leolina, jaką tylko słuchali, zawierzyła zgadaniem ideału romantyczności i kochania. A u czerwowej pieśni czuję frazu Are you a teacher of the heart? Napisał ja je Leonard Cohen. А я є заголовок гэта «Teachers». Заголовок об'єднав гэтых зусім розных аўтараў праз тэму настаўніц ці настаўнікаў, але лірыка зусім іншага характару. Хаця, калі задумацца, то можа атрымацца, што ўсё ж такі абедзве песні пра тое, што варта быць цярплівым, вучыцца, развівацца, ды яшчэ не здавацца.

To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels. Гэта трэці альбом італьянскага гурту Малеш, які нарадзіўся ў прыхаваных яскінях Тускі. Музыкі стварылі гісторыю падарожжа праз стагоддзі, можна сказаць, бо дакрануліся да часоў этрускаў, фаліскаў ці гаэляў. Але гэта праект не гістарычны, а мастацкі. Крэацыя, у якой апрача музыкі сваё ўласнае месца займае і бок візуальны. Варта яшчэ сказаць пра тэхніку працы над альбомам, які цягнуўся 2 гады. Музыкі запісывалі розныя сцежкі, прынамсі парунаццаць розных інструментаў, усё распрацоўвалася, а пасля ішоў цалкавіты разбор. І зноўку перабудова канструкцыяў. Паслухаем гурту Малеш, а песня называецца «The Wired Canticle».

Гурт з пустынными карэннямі у Palm Desert, Queens of the Stone Age, а перад нами сустрэча з каліфарнійскімі хлопцамі з Аллахлас. Школьныя сябры, якія працавалі ў музычнай краме, дзе было дастаткова прасторы, каб захацець рабіць сваё. Чаму Аллахлас, каб падкрэсліць уплыў усходніх культураў на паўднёвую Каліфорнію. Новы альбом «Sirenas» апублікаваны ў выдавецтве «Mexican Summer», а песня гучыць як проста з мексіканскіх пляжаў.

Днямі я перачытаў гэтыя радкі і нечакана вельмі моцна адчуў, што я хачу выказацца. У 2023 годзе мы святкавалі 500 год з моманту, калі гэтыя радкі былі ўпершыню надрукаваныя. Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра. Калі адкінуць некаторую сярэднявечную стылізацыю гэтага пераклада, гэтыя радкі цалкам маглі быць напісаныя ўчора. Тады, 500 год таму, як і сёння, эмісары нашай краіны прыехалі ў Рым да магутных людзей таго свету, каб прасіць аб дапамозе. Так, нашая краіна сцякае крывёй у барацьбе з чужынцам, яна практычна пад уладай чужынца, а тут у Европе адбываюцца некія гульні. Паспрабуем уявіць сабе, хто ж такі Мікола Гусоўскі. Гледзячы па ўсім, гэта сын палясоўшчыка, прычым самага высокапастаўленага, сын князькага лоўчага. Нам, сучасным людзям, вельмі складана ўявіць, што гэта такое. Але памятайце, быў такі граф Монсоро сусветнай літаратуры, вось ён быў каралеўскім лоўчым. І гэта вельмі высокая пасада ў тагачасным свеце. Мы ведаем пра Міколу Гусоўскага толькі тое, што ён нам сам распавёў у сваім галоўным творы. І мы бачым перад сабой чалавека вельмі дасведчанага ў паляванні, які вельмі дакладна ведае беларускую прыроду, беларускія лясы і ўсю спецыфіку, тое, што тычыцца вайсковай навукі і навукі пра паляванне. Але самае галоўнае, тое, пра што аўтар не кажа, але тое, што мы бачым самі, мы бачым вельмі глыбокае валоданне словам. Прычым не на роднай мове, а на мове навукі, на лаціне. Памятайце, тры мушкецёра, Арамис піша нешта на лаціне, Атос можа паправіць яго, Д'Артаньян наогул ведае хіба 2-3 слова. А ў гэты самы момант нейкі ліцвін, нейкі чалавек з нашай тэрыторыі піша паэму, якая з'яўляецца адным з галоўных помнікаў тагачаснай паэзіі. Аб адным можам мы зараз шкадаваць, што яшчэ не было традыцыі пісаць паэзію на роднай мове.

Скарына, глядзячы па ўсім, гадоў на 10 маладзейшы за Мікола Гусоўскага, а да Міцкевіча яшчэ практычна 300 год. І памятаем, што і Міцкевіч праз 300 год яшчэ не мог абраць гэтую мову як галоўную мову. Ён пісаў на мове сваёй адукацыі, на мове тагачаснага друку, і спатрэбілася яшчэ амаль 100 год да Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Дуніна Марцінкевіча. І вось чалавек, ужо дасведчаны, сталы, 50-гадовы чалавек, седзячы ў Рыме, піша пра тое, што вельмі добра ведае і бачна, што вельмі, вельмі моцна любіць. З ягоных апісанняў вы адразу пазнаеце і нашыя лясы, і нашыя вазёры, і нашыя балаты. Геаграфічна таксама немагчыма памыліцца. Ён у тэксце кнігі неаднаразова пераплывае Днепр з канём. Многа цяжэйшай была закладная, хто першы у брод на кані пераедзе раку без абходу. Плыні падводнай віроў і трыснёгаў на тонях, ветраным днём, калі ў повень вялікія воды, хвалямі коцяць на бераг, з'язджаліся к рэкам. Коннікі з вёсак вакольных ушчунуць у стыхію. Звычаем конных было і калчаны, і лук свой звязваць у вузел з адзеннем, каб недзе на грыве сіўкі свайго ці буланнага добра ўмасціўшы, самы быстрак пераплыць і сухімі даставіць. Боская воля! Нібы на вадохрышчы колісь рынулі з берега голыя людзі на конях. Бачыш, плывуць, пахаваўшыся ў плыні па шыі. Толькі чутно, як пафыркваюць коні, а хлопцы боўтаюць нараўні з коньмі. Угледзішся, праўда, правой рукой учапіўшыся ў грыву, а левай горнуць, грабуць пад сабе белагрывыя хвалі.

вось я все спрабую намаляваць сабе гэты свет, у якім маладыя воі, рыцары, зброяношы трэніруюцца вось такім чынам, пераплываюць раку на кані, яны гартуюць сваё цела і зброю да бітвы, і пры гэтым яны валодаюць лацінай у такой ступені, што ў стане напісаць паэму, і нават праз пераклад з лаціны мы чуем, што гэта паэма ад нашай зямлі, ад нашых лясоў, ад нашае мовы, таму што там ёсць дакладныя спасылкі на нашыя прымаўкі і прыказкі. І не гледзячы на тое, што я хадзіў тымі самымі сцежкамі і пераплываў тыя ж самыя рэкі, я зусім нічога не ведаю пра гэты сусвет. Я значна больш ведаю пра сусвет сярэднявечнай Францыі тагачаснай, альбо Нямеччыны.

Улетку у сутичках усобіць, у собських пашию, наші ратники мають узимку спадчинок. І в знагороду звірине лови у пущі. Ці не у Литви пераняв Марс старий єйний звичай, надспочиваючи меч гартаваць на морозі. Поэма починається з того, що наш герой, наш автор трапляє на арену. На арене відбувається коріда. Микола Гусовський у складі великої делегації князства Литовського до Папи Римського. Їхня головна мета – домовитися об допомозі, каб Європа, адукована, могутна Європа, допомогла перемогти нашого агульного ворога з Усходу. На арене, глядячи по описанні, відбувається некий варіант коріди. Але ще нема ось гэта Тореадора, а значно більш складана ситуація, коли ёсць і стрели, і діди, і велика кількість паляўнічых. Наші одразу познають ситуацію на нашим білоруським паляванні. Паляванні на зуброў, на оленяў, на дзікоў. Папа Римський вельмі зацікавіўся. І хто ж може лепей за всіх розповісти про гэта? Менавіта Микола Гусовський. Сын сапраўднага паляўнічага, лепшага паляўнічага, галоўнага паляўнічага. Ён пачынае сваё апавяданне. Папа Рымскі зацікаўлены, але адразу ж узнікае недавер. Ці сапраўды зубр значна большы і мацнейшы за гэтых быкоў? Гэтых быкоў, якіх адмыслова гадавалі для арэны. І гэты недавер абгрунтаваны. Мы ўсе ведаем, што нават калі расказваем пра свой улоў рыбы, завсёды крышачку павялічваем памер гэтай рыбіны. І тут узнікае геніальная ідэя. Каб давесці, як выглядае зубр, каб паказаць, якога ён памеру, трэба проста прывесці яго. Ці не самога зубра, а хаця б чучала зубра. А Миколу Гусоўскаму даручаюць зрабіць опіс гэтага чучала. Так што песнь о зубры – гэта проста тэхнічны опіс да чучала. Не-не, жартую. Натуральна, што Микола Гусоўскі ўклаў у гэта ўсё сваё сэрца, ўсё сваё ўменне, всю сваю любоў да краіны, а таксама ён выконываў адразу некалькі задачаў – стварыць прывабны вобраз краіны, каб яна атрымала дапамогу ад магутных дзяржаваў, зрабіць тактык-тэхнічны опіс самога звера, ну і пакінуць кавалак сябе ў гэтым творы. І на маю думку, у яго ўсё атрымалася. Мы дагэтуль з захапленнем чытаем і слухаем гэтыя радкі. Шкада, што не ў арыгінале. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы я гульні, што ўсе з захапленнем віталі. Жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлаў раіды, бліскучыя дзіды ранялі целы жывёлаў – і болем чынілі нястерпны. Аж вар'явалі ахвяры, іх лютасць як пена ўскіпала. Тут вось, пакуль я глядзеў на быкоў ашалелых, спуджаных болем ды пляскам далоняў з трыбунаў, з нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубровых. Я пагадзіўся і ўслед тут каш пачаў успаміны, ходаняў дзіўнападобных і з волатам зверам. Як у той прыказцы, мне ж мой язык і пашкодзіў. Услед атрымаў я загад без адмовы і адкладу вылець у верш мой спамін пра зубровыя ловы.

Свята Венеры справляюць зубры ў лістападзе кожнае восені. Часта вяселлі трываюць тызень ці больш. І ў часе такой насалоды чуецца толькі, як скрозь заклікальная пяшчотна пушча рыкае, а ў подыху кволым паветра лістам трапёткім шасцяць векавыя дубровы. Хто гэта бачыў і чуў, будзе сведчыць, напэўна, музыка нашых лясоў саладзей, чымся лера. С поклічам ейным не ўлік над грымотныя трубы. Хорам жа ж гукаў лясных строга і стройна кіруе голас нястрыннай крыві, мне за ўсё наймілейшы. Як доўга зубар жыве, не скажу, бо не знаю. Хто ж вядзе ўлік даўгавечнасці гэтага звера? Пішуць, аднак, быццам недзе, памечаны ў статку быў правадыр 200-годні, прыкметны і з грывы, чорнай як ноч, з сівізнай бялявай на чолцы. Гэтай прыкметаю нібы назвалі ўвесь статак. Калі паданні даўнейшыя праўдзяць дакладна, вока згубіў у сутычцы ён, быў аднавокі. Гэта магчыма, ці ж справам сумленным, бо дужый, бой, ці адзін пачынае, а спрэчкі прычына, аж праз гады толькі робіцца яснай, хай шнараў уладалюбы не могуць пазбыцца да скону. Я не скажу, і колькі год не прызнаны ў статку, зубар той жыў, але ў гэных народных паданнях ёсць напамін занадта ўжо доўгага часу. Выдумка і поглас часта вушам дагаджае. Я ж тут права не маю пісаць, што не знаю. Тым, для каго я пішу, да душы толькі праўда.

перекладаць песню пра зубра пачалі досыць позна і спачатку на расійскую мову, але той же самы чалавек Семіжон пераклаў яе і на беларускую мову, прычым, як высветлілася, шмат дадаў ад сабе. Маем тры асноўныя версіі. Язэп Семіжон, 1973 год, Наталя Арсеньева, але лічыцца, што яна працавала з тэкстам Семіжона, проста яго апрацавала. Самым дакладным перакладам з лаціны лічыцца пераклад Владзіміра Шатона ў 1994 годзе. Я не буду тут параўноўваць усе тры пераклады. Я карыстаюся то адным, то другім, то трэцім. У падкасці Андрэя Хадановіча я чуў, што зараз робіцца яшчэ і чацвёрты, і менавіта яго ён цытаваў. І тут ёсць яшчэ праблема ў тым, што перакладчыкі часта мяняюць паэтычную страфу. Але на шчасце я заўважыў, што нягледзячы на невялічкую розніцу паміж перакладамі, змест і там, і там, і там адзін і той жа. Гэта ўсё яшчэ наша краіна, гэта ўсё яшчэ нашыя лясы, гэта ўсё яшчэ зубр і гэта ўсё яшчэ тыя самыя часы. Я раю вам не спыняцца на гэтым падкасте, абавязкова знайдзіце, у Ютубе ёсць версіі гэтай паэзіі, гэтай песні пра зубра. Паслухайце, як класна гэта зроблена, як класна гэта гучыць, як моцна гэта натхняе. Вось паслухайце апісанне характара зубра. Хай хіжаком не раўня, усіх іх наш зубр люцейшы, але людзей не кране, як яго не зачэпіць. Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе, пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі. Створаў смялейшых няма ў гушчарох нашых родных. Бачыць частенька, пасецца спакойна, а вочы сочаць, всё касавурацца ўправа і ўлева. Ты аж замёр, звералоўца, ты шчэс між кустамі. Дзетам, ён бачыць, міргнеш і прыкмеціць адразу. Шоргат слабенькі, няўзнак, трэсне сучок пад нагою, вушы свае нашатырыць, уміг страпянецца. Калі не зазяе твой меч і не блізкая дзіда, смела мінай у яго наваччу, не зачэпіць. Толькі ўтаропіцца тупа і стаіць нерухома. Вокам праводзіць цябе, аж пакуль не схаваўся.

0: Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Фест.
1: Расскажи, Калиласка, наулу про польские фестивали и европейские фестивали, окей. А у вас уже досить такий великий досвід, мені подається, уделу у їх. А що вас найбільш уражує, натхняє, підбадьорює?
2: Я б сказала, напевно, все. Я вельми люблю весь гэты движ. І наконт уражує, напевно, ми вже мали шанси познайомитися за кулісами шмат з якими відомими музиками, відомими гуртами, у тим ліку тими, яких ми самі, може, слухали навіть з дитинства. І я зауважила, що менавіта калі чоловік, гэта сапраўды вялікая зорка для мене. Чым больш вядомы музыка, тым больш ён, напэўна, такі просты у размове, просты, адкрыты і мілы. Таму ж такія людзі з носам даверху, я такіх людзей бачыла, сустракалася сярод, напрыклад, беларускіх музыкаў, пры тым беларускіх музыкаў, якія на сусветнай сцэне, ну, будзем шчыра казаць, не тое, каб камусьці вельмі патрэбнае. І вельмі цікава гэта параўноўваць з тым, калі ты сапраўды сустракаеш некую легенду, і потім з гэтай легенды абдымаешся, п'єш па келіху піва і міла розмовляєш. Без ніякого супер-мега-рок-зорочного эра. Гэта мне завсёды просто покидає таку теплиню внутрі. Красі, усе котики.
1: Можеш розповісти про самую натхняльную особу, яку ти сустракала?
2: Я могу розказати, хто самый милый.
3: Давай.
2: Самый милый – это гурт «Сатурнус». И они играют Doom Metal, амаль Funeral Doom Metal. Это вельми повольная, змрочная музыка. Але якія яны файные, смешные на бэкстейджу. Яны завсёды абдымаюцца. Яны вельми любяць один одного. Яны суперклёвыя сябры. Яны вельми такі па-сябраўскі адносяцца до своих калегаў. У апошні раз яны нас кармілі. Бо мы меншы год, і нам былі положены толькі бутерброды у іх па райдру. Патрэбна гарачая ежа, і яны нас падкармлівалі і падпайвалі. Такія мілыя, смешныя. І абдымаліся ўсе. Мне вельмі спадабаўся іх рытуал за сцэнай, як яны абдымаюцца пра тым, як выйсці. Там ужо мужыкі такія за 50, такія здаровыя, такія трушныя. І яны за сцэнай такія мі-мі-мі-мі-мі.
1: Слухай, что-нибудь такого кшталту у Беларуси на фестивалях можно было назирать?
2: Слухай, так у Беларуси по факте на фестивалях мы играли и не шмат. Да и сколько у нас фестивалей? Мы играли два раза на Купальском коле. Это на той момент уже был не один опен-эйр. На наш Грунвальд, я памятаю, как пропоновывала специальную программу, когда мы робили, еще не выпустили альбом про Другую Светную войну. Такую больше про битвы забить я пропоновывала оргам, и мне сказали, что вы не формат для этого фестиваля, навык, когда зробить адмысловую праграму спецыяльна для гэтага фестывалю. І атрымліваецца, што мы, акрамя купальскага кола, нідзе не выступалі. Я ўсё ж такі не буду так ужо лічыць за фестывалі, клубныя фестывалі, таму што зараз вельмі шмат хто так робіць. Проста называе фестывалем клубны канцэрт на некалькі гуртоў, магчыма, з розных краін. Ну, окей, але па факту гэта іншая атмасфера. Я яшчэ магу зразумець фестываль вялікі, дзе ёсць яшчэ пад клубам нейкая тэрыторыя, дзе можна там гойсаць людям и здесь некалькі сценов. На жаль, у клубах белорусских такие маленькие ремёрки, такие маленькие бэкстейджи, что у Репаблику, что у Брухи, что, ну, там не вельми пофестивалишь.
1: Тем не меньше есть слово open air, и вот тут можно было проводить рысу помеж open air, альбо закрытый концерт. Концерт, альбо закрытый фестиваль, скажем так.
2: Напевно, так. Я вельми люблю опен-эйры, нам часто казали, нават тут у Еўразвязі казали Ольгі, што яны нас не бачаць на опен-эйрах, бо у нас больш музло падыходзіць да клубных канцэртаў нібыта, і я з гэтым настолькі не згодна, я так люблю опен-эйры. І нават мы згодныя граць раніцы, мы згодныя граць пад сонцам, мы згодныя граць з сонцам у твар было. Такое бы просто на захадзе сонца гралі і просто ў твар гэта ўсё свяціла. Бо я сама бажаю панэры, я люблю на іх ездзіць як фан. І гэта іншая атмасфера, гэта вот атмасфера, калі ўсе знаёмяцца, людзі збіраюцца з розных краінаў. Я гэта вельмі люблю, я хачу для нас гэтага больш.

0: Фест.
1: Расскажи, калі ласка, з чаго цяпер яшчэ складаецца твоё жыццё, акрамя музыкі?
2: Ну, яшчэ працую я ў IT і з дому. Мы ўсе па чарзе ціскаем кота, бо кот у нас распішчоны. Кот лічыць, што яго вось тры кожаных раба ёсць. Яму патрэбна ўвага, ну, прыкладна заўсёды. Але сапраўды не тое, каб у мяне ёсць шмат часу на штосьці яшчэ. Это праца, гэта музыка. Нават музыкі, напэўна, больш.
1: Я памятаю, мы с тобой размаўлялі пра кота вашага, і ты распавядала пра тое, як вы запісывалі, што ён там ваўкаў ці нешта такое.
2: Окей.
1: Пасля гэтага ці былі яшчэ запісы вашага кота?
2: Той запіс ляжыць, просто мы яго яшчэ нікуды не ўставілі. Не запісваю, ну ваўкаць ён працягвае, ён развіваецца ў гэтым напрамку. Ён яшчэ зараз можа квакаць.
1: Ён паляпшае свае здольнасці.
2: Я думаю, так, ён развіваецца ў розных вакальных напрамках.
1: Як ты думаеш, наколькі рэальны шанец, што аднойчы вы яго возьмеце з сабой на сцэну?
2: Ось тут не ўпэўнена, все-таки ён дамашні каток, ён баіцца незнаёмых месцаў. Може выглядзе відэа, галаграмы, штосьці такое.
1: Што датычна візуалу акурат? Скажы, калі ласка, вось калі вы здымаеце кліпы, якое было самае жорсткае выпрабаванне за ўсё ваше жыццё музычнае, якое табе далося няпроста?
2: Напэўна, гэта наш самы першы кліп, які зараз нават не тое, каб яго вельмі хочацца пераглядаць, ён быў вельмі танны і не тое, каб прафесійны, але там было вельмі холадна. Ён выглядае, нібыта яго здымалі летам, але насамрэч гэта быў канец кастрычніка. І тое, што мы цэлы дзень яго здымалі без дадатковага адзення, гэта на вельмі моцным ветры, бо там было гэтае смс-кі рассылалі пра увага будзе шторм. Тады мы здымалі, бо нам быў патрэбны вецер, і, канешне, змерзлі ўсе, як сабакі.
1: Але і пасля у вас, мне падаецца, нават у Польшчы тое, што вы здымалі, там таксама былі халодныя моманты, халодныя эпізоды.
2: Ну, слухай, адное для мяне, напрыклад, там паўгадзінку паздымаць босіком па снезе пахадзіць, гэта адное, а проста на ветры здымаць штосьці 12 гадзін поруч, гэта іншае. Мне як так каротка засняць штосьці зімой, мне норм. Так, мы здымалі мяне без цёплай вопраткі, проста ў снезе. І гэта, ў прынцыпе, было окей, я люблю снег. Мне здаецца, нічога такога супер цяжкага ў нас усё ж такі не было. Мы даволі вынослівыя ў гэтым адношэнні.

0: Маніфест.
1: Про вобразы яшчэ. Распавядзі, калі ласка, хто ў вас цяпер іх стварае, ці звяртаецеся вы па дапамогу да трэціх асоб усё ж такі?
2: Тут нічога не памянялася, усё яшчэ ствараю всё я, і я, калі шчыра, няма ў мяне зараз думак камусьці гэтую частку працы аддаваць.
1: Чаму? Табе гэта цікава настолькі?
2: Ну, па-першае, мне гэта цікава, па-другое, хочу штосьці зрабіць добра, зрабі сам. Я ўжо рыхтуюся паціху рабіць, можа, да наступнага года новае канцэртнае касцюм. Мы збіраю матэрыялы, распрацоўваю гэты візуал. Мне і падабаецца, і слухай, тут яшчэ такі момант, напэўна, нават фінансавы, што так, ёсць рэчы, якія мы самі не можам зрабіць, і за гэта мы будзем плаціць. Окей, тут ёсць сэнс. Напэўна, наконт гукарэжысёра гэта не зусім лепшы прыклад, бо ў нас Яўген сам міксуе таксама, проста мы аддаём альбомы на аутсорс, на міксаванне яшчэ больш клёваму гукарэжысёру, чым ён сам. Дык вось, нам ёсць на што патраціць грошы, напрыклад, аплаціць здымкі кліпа, так? Так, мы можам тэарэтычна і самі паздымаць. Я зараз папрацавалі з сапраўды прафесійным кіношнікам Рэнцуком Вастаропскім апошнія два кліпы, і я бачу розніцу па тому, як гэта выглядае, па тому, як ён ставіць святло, лепш вытраціць грошы на тое, што ты сам не можаш зрабіць, і развівацца ў тым, што ты робіш сам. Напрыклад, Яўген у нас мантуе відэа канцэртнае усе. Тобто ён ўжо зараз нядрэнна развіўся як монтажор. Ён робіць афішы, калі гэта патрэбна. Я шыю касцюмы, я раблю мейкап. Усе займаюцца, акрамя сваёй ролі ў гурце як музыкі, усе маюць чым яшчэ займацца. Напрыклад, Войцех, наш барабаншчык, займаецца таксама лагістыкай. Ён звычайна вырашае ўсе пытанні з транспартам для нас, наймае бус, наш турвакіроўца, гэта яго дзяўчына, і яны вось гэтым усім займаюцца. Я вельмі мала ведаю, я нават, напэўна, не ведаю людзей, якія ўсё так ніфіга сабе аддаюць на аутсорс, і звычайна гэта толькі здаецца, і насамрэч яны ўсё не аддаюць.
1: Што было самым складаным падчас падрыхтоўкі касцюмаў? Ці ёсць нейкі такі эпізод? Эпізод, рэч.
2: Нават, ну не тое, што складана, у мяне проста заўжды так атрымліваецца, што я штосьці дашываю проста па дарозе на фестываль. Ці ў метро, у апошні момант. Ну гэта проста мая такая, напэўна, неарганізаванасць. У мяне ёсць такая тэма, што штосьці дарабляць у апошні момант. Хоць забей, але ўсё роўна. Зараз для Hanover & Minsk, ну так, дзесьці апошнія кашулі я фарбавала за дзень да выезду. Але ж пафарбавала.

0: Манифест.
1: Про Гановер ін Мінск. Скажи, калі ласка, як наогул з'явіўся гэты калектыў? Чаму? На якой падставе?
2: Мы год таму ўехалі з фестывалю Dark Star Metal Meeting з моцным пахмеллем. Вельмі моцным, бо на другі дзень мы там сустрэлі барменшу беларуску, якая нам вельмі шмат, вельмі танна налівала, як суайчыннікам. І мы жартавалі з таго, як нам дрэнна, і так дажартаваліся, што вось праз год паехалі з альбомам зноў на той жа самы фестываль. Гэта было смешна. Я рада, што мы менавіта зараз зрабілі гэты праект, бо ён такі крышачку больш вясёлы, калі тут можна так пра ДСБМ казаць вясёлы, калі ў цябе ўжо проста едзе кукуха ад навінаў апошнія гады, асабліва апошні год з купай войнаў, якія проста не спыняюцца. Хочацца неяк расслабіцца крышачку.
1: Але ці не думалі сыходзіць у нейкі іншы бок, не музычны? Вось там знаходзіць не музыцы, штосьці там гісторыі нейкія пісаць, альбо штосьці запісваць, начытваць. Ну, карацей, вось што-небудзь, але не музычнае.
2: А навошта?
1: Для таго, каб усё ж такі было больш паўзы паміж музычнымі выступамі і музычнай дзейнасцю.
2: Так мы не шукаем больш паўзаў, насамрэч. Ездзілі вось у тур на колькі на 10 дзён, і гэта было крута.
1: З той барвоманчай неяк стасункі падтрымліваеце?
2: Так, прывітанне Ірыне. Ну вось на той, які зараз быў апошні фестываль Dark Star Metal Meeting, прывязлі ёй ўжо не толькі майкі Дымнай Лотвы, но ўжо і Хановран Мінск. Яна была вельмі радая, і так як у нас зараз ёсць адзін з дызайнаў Хановра Мінск, гэта Hangover and Offset, надпіс на спіне, яна была ў гэтай майкі потым на фестывалі, і все яе пыталі, дзе такое купіць. Сказала, што вельмі популярная.
1: Дарэчы, ці падтрымліваеце вы стасункі з беларусамі, якія жылі ва ўкраіне непадалёку ад вас, былі суседзямі пад Кіевам?
2: Канешне, нават вось паза прошлы кліп «Пахаваны шаўцом», дзяўчына, якая там здымаецца, гэта Каця, якая таксама з нашых суседзяў беларусаў па Ірпеню, а яна і яе муж Саша, гэта нашы сябры, якія нас прывіталі просто ў першыя дні, прыютілі, там маглі знайсці хату. Саша здымаў з дрона гэта кліп, а Каця здымалася. Ну і ўвогуле шмат падтрымліваем. Гэта ж усе тыя самыя людзі. Яны таксама ўсе пераехалі, як і мы. Яны недзе тут.

0: Фест.
1: Наколькі ты зараз наогул адыходзіш ад беларускай павесткі, наколькі сочыш ці не сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі?
2: Я нікуды не адыходжу і працягваю сачыць. Адное толькі, што я адпісалася ад шмат якіх каналаў з навінамі. Я там пакінула сабе Дудніца Ньюс, гэта нават не журналістыка, гэта Ніка Сандрас, мастачка вядзе. Там, скажам так, не страшныя навіны, яна іх так падае мякка. І калі якісь ого-го навіны, тады я сабе з архіваў дастаю навасныя каналы і пачынаю глядзець, што там якісь падрабязнасці. Так, я намагаюся ўсё ж такі крышачку адысці ад гэтага бясконцага скрольнага тэлеграму, бо на псіхіку яно дзейнічае, ну, не супер добра, а мне здаецца, не толькі я, шмат яшчэ якія людзі з 20-го году, вось з жніўня, прывыклі, як заселі ў тэлеграме, і ты там потым проста не вылазіш. Ты прывык сачыць за навінамі кожную секунду, ты баішся штосьці прапусціць. І я вось зараз ідэйна спрабую неяк ад гэтага адысці, бо гэта просто зашмат, ты правакаеш. І потым ці нават хочацца, щоб штосьці здаралася. Я думаю, трэба ўсё ж такі больш займацца сваім жыццём зараз.
1: Дарэчы, ці ёсць у цябе некія свае лайфхакі, на што ты можаш адцягваць увагу? Што цябе пераключае, перазаражае?
2: Я думаю, самае лёгкае гэта дзесьці прагуляцца па парку, па лесе, ці пайсці ў ванну, ці ў душ з музычкай.
1: Ці не ставіш ты сабе на год некія задачы, кшталту хочацца зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць? Не ў плані музыкі, а ў плані асабістым.
2: Так, ставлю. Я ўвогуле люблю гэта вот ўсё запісваць, усе гэтыя лісты, спіскі пісаць. Гэта раблю ў пачатку года, і ў мяне там спіс у мяне вялікі. Ён, канешне, ў асноўным тычыцца музыкі, што я хачу запісаць, там столькі трэкаў зняць, 100-500 кліпаў, адыграць 100-500 тысяч фестываляў у становых краінах. Паглядзім, што ў мяне з гэтага атрымаецца зрабіць у гэтым годзе. Ну, я так раблю кожны год, і я ўжо бачу, што план свой па фестывалях я, напэўна, хутка ўжо закрою. План па новых краінах з канцэртамі таксама закрою.
1: Але акрамя музыкі?
2: Што акрамя? Акрамя гэта, разумееш, гэта ўжо не на першым месцы. Я думала, што ўсё такое паставіць сабе на год, каб там часцей хадзіць на прыроду, там хадзіць у лес. Але ніфіга, гэта ўсё залежыць ад музычнага графіку. Вось і ўсё. Не, ну як, вось, мы нядаўна былі, плавалі па падземнай рацэ. Мне ўвогуле на Шлёнску вельмі падабаюцца ўсе гэтыя шахты, капальні, гэта так, такая рамантыка, клаустрафобная, блін, рамантыка.
1: Гэта нейкая экскурсія у вас там была, альбо вы самі неяк?
2: Так, экскурсія, там клёвая акустыка, і мы ўжо нешта, канешне, загарэліся ідэі там штосьці паспяваць, пазапісваць. Я не ўпэўнена, што гэта ў агуле магчыма, каб дамовіцца з адміністрацыяй, але кожны раз мне не падабаецца хадзіць у капальні і там рабіць штосьці кшталту.
1: Клас. Спадарства Нокт, вакалістка гурта Дымна Лотва, была сёння разам з намі. Мяне завуць Марына Савіцкая, пачымся на хвалі беларускага радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У Гомелі по політичному артикулі осудили пошуковика і його жінку. Квота на льготний увоз електромобілів у Білорусь вичерпана. У драмтеатрі у Городні поставить спектакль з прославленням російського гусара. У студії з новинами Владимир Лапцевич. Почнемо з теми політичних репресій, які не спиняються у Білорусі. У Гомелі за нібито содійнішення екстремістської діяльності осудили 51-годового Ігора Свириденку, який шмат годов керував пошуковим рухом і вертав імени загинулих солдат, а так само його 53-годову жінку Олену, яка рятувала маленьких пацієнтів у реанімації дитячої больниці. Про це пише наша Ніва. Ігор Свириденко у 2017 році узначальваў Гомельскае абласное пошукавае грамадскае аб'яднанне «Памяць айчыны». Арганізацыя праводзіла архіўныя даследаванні і палявыя раскопкі на месцах баёў Другой сусветнай вайны, а таксама вывучала пахаванні ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Ціск на Ігара пачаўся ў сакавіку 2023 года. Тады яго арыштавалі на 10 сутак за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, а неўзабаве арганізацыю «Памяць айчыны» ліквідавалі. Улады заявілі, што аб'яднанне нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўным інтарэсам і прапагандавала антыдзяржаўныя погляды. У сакавіку 2025 года Ігара разам з жонкай затрымалі ўжо па крымінальнай справе і адправілі ў СІЗА нумар 3 у Гомелі. Яму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем, а яго жонцы хатнюю хімію. 50-гадовы жыхар Менска, хворы на вочы Дзяніс Нікіціка, слеп пасля пабояў сілавікамі ў 2022 годзе, сцвярджаюць яго родныя. Паводле іх, мужчыну захапілі ў кватэры сястры, якая прымала ўдзел у акцыях 2020 года і з'ехала за мяжу. Дзяніс не прымаў удзелу ў акцыях, проста жыў у кватэры сястры, расказвае яго бабуля-амерыканка Зося Стігала, якая са сваёй дачкой, маці Дзяніса, жыве ў Амерыцы.
3: У меня большая беда. Мой внук 50 лет, было 4 февраля, он ослеп. Мы сейчас готовим его к операции, хотя бы у него один глаз видел. До 15 лет он был на контроле в Москве и в Минске. А потом все, очки снял, и все было хорошо. И вот его арестовали, пришли трое. Его дико избили и по голове. А ему нельзя было не расстраиваться, не нервничать. Все это подействует на эту голову кому. Ограбили.
2: 95-гадовая Зося Стігала за 32 гады ў Амерыцы не стала менш любіць Беларусь, але сённяшнюю агрэсіўную жорсткую дзяржаву яна адмаўляецца разумець. Да іншых тэм. Установленная квота на безмытны ввоз электрамабіляў фізічнымі асобамі цалкам выбраная. Пра гэта паведаміў Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Пры планаванні далейшага мытнага дэкларавання варта ўлічваць неабходнасць выплаты мытнай пошліны ў памеры 15% ад кошту транспартнага сродку, папярэдзілі ў камітэце. Аднак нават пасля вычарпання квоты насельніцтва па-ранейшаму можа увозіць электрамабілі не старэйшыя за 5 гадоў без выплаты падатку на даданую вартасць. Нагадаю, юрыдычныя асобы свой ліміт вычарпалі яшчэ ў ліпені. Аб тэатральнай сучаснасці. У драмтэатры «Гародні» паставіць спектакль «Дзеніс Давыдаў. Історія Агродна». Дзеніс Давыдаў, расійскі паэт, гусар. У снежні 1812 году, будучы камандзірам лятучага атраду, ён заняў «Гародню», з якой адступілі наполеонаўскія войскі. Пакуль у рэпертуары тэатру пастаноўкі афіцыйна няма, але вядома, што ўжо цяпер яе для яе шыюць 12 касцюмаў, піша «Гродна Лайф». Давыдаў, расійскі паэт Александраўскі і Мікалаеўскай эпох, прадстаўнік гусарскай паэзіі, мемуарыст, генерал-лейтэнант, адзін з камандзіраў партызанскага руху ў час франка-расійскай вайны 1812 году. У «Гародні» ушаноўваюць яго памяць. Раз у 5 гадоў праводзяць давыдаўскія чытанні. Эксперты ў галіне культуры неаднаразова заўважалі, што беларускія тэатры сталі сродкам прасоўвання расійскіх каштоўнасцяў, а беларускай мовы ў іх усё менш. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже пахмурно, махчимые дожди. Температура по ветра плюс 16, плюс 18. Ветер заходний до 13 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Адчуваеце ўжо ў паветры пах восені? Думаю, што не ўсе, але некаторыя са слухачоў паэтычных роздумаў, здаецца, затужылі ўжо за гэтай найбольш настальгічнай парой года. Але яшчэ не пара на яе. Калі будзе ўжо яна на гарызонце, то прывітаем яе ў праграме так годна, як толькі яна на гэта заслугоўвае. А пакуль што, трэба развітацца з летам. І хаця не запамяталася яно нічым арыгінальным, а прача парываў шпёкі, то культурны народ, да якога залічаемся, можа сказаць яму «бывай», «гудвай», «до відзэння», ці як там хто яшчэ хоча.
1: Анатоль Астрэйка. Святкуюць развітанне з летам. Святкуюць развітанне з летам лугі, палеткі і лясы. Прырода поўна самацветаў жывой нявыказнай красы. Я аддаю сябе ва ўладу за мілавання светлых мар, не вельмі добрую прынаду з адных надзей і позніх мар. Яшчэ турбуе захапленне, агонь здзіўлення не пагас, гатоў стаяць я на каленях перад табой в ясенні час. І здзіўляцца, і здзіўляцца, што час душу не ўкрыў жарствой, і захапляцца, захапляцца зямным, нязгасным хараством. Люблю з маленства я світанні, снапкі праменняў залатых, і бласлаўляю я жаданні, забыўшы пра нязбыўнасць іх.

0: ale to może być szczęśliwym. Tolki taki anyciki jak autor programy i jemu podobny ja nie umieją zauważyć tego. I nawet użo ciężko wspomnieć, jak to wyglądało u dawnini dzieciństwa. Dyk przynajmniej tady usią miała pierad sobą buduczyniu i niejki wielki sens. I spadziaju się, że to dla tych, jakie ja ciepier u hetym pieryjadzie swojego życia znachodziaca, bywa je tak sama. I niechaj chacie jany nie zabuduć, że to usio prachodzić bezpowrotna.
1: Światlana Breus, wiarnuć dzieciństwa. Spenicie bieg imkliwaha życia. I chaj jego raka ciaczepa wolna. Chaczu wiarnuć dzieciństwa z niebycia. Pakul ja gawaryć. Аб гэтым здольна. З душы пачуцці льюцца цераз край, яны карціны вобразы малююць. Дзяцінству гаварыла я, бывай, а ўспаміны ўсё мацней хвалююць. І вобразы жывыя паўстаюць, магнітам цягнуць родныя мясціны. Яны вярнуцца ў родны край завуць, каб адпачыць ад клопата ў руціны. Дзяцінства мне ніколі не вярнуць, і твар зусім не той у роднай вёскі, а мне бы тую вёску зазірнуць. Але адказ я чую вельмі жорсткі. Сумуюць хаты, дзе няма жыцця, кагосьці з вышыні буслы гукаюць. Няўрымслівыя хвалі пачуцця у сэрцы струны тонкія кранаюць. Ад спеваў струн няма мне ноччу сну, у дзень няма таксама мне спакою. Дзяцінства ўспамінаю, як вясну, што не зямной, а дурана красою. Раку жыцця павольнай не зрабіць, нясе яна мяне заўжды імкліва. Ніколі мне дзяцінства не забыць, яно мне залатой махае грыб.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Знішальнік разбіўся падчас авіашоу ў Грэцыі. Румынія два дні запар фіксуе падзенне дронаў на сваёй тэрыторыі. Беларуская мытня выкрыла схему незаконнага увозу аўтамабіляў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Трагічнае здарэнне адбылося сёння днём у Грэцыі. Там на штогадовым авіашоу ў аэрапорце Танагра пад Афінамі разбіўся знішчальнік F-4 «Фантом». Пра гэта піша грэцкае выданне INGR. Самалёт упаў у першыя хвіліны свайго выступу. Сведкі распавядаюць, што машына пачала дыміць, рэзка страціла вышыню і павалілася недалёка ад узлётнай паласы. Пасля ўдару яна загарылася, прагрымеў выбух, а огонь перакинулся на лес. Авиашоу одразу спынили, глядашоу попросили покинуть базу. У кабине было двое летчиков. Спочатку было незразумело, ці выжили яны. Поводле звесток телерадиокомпании РРТ, прикмет катапультавання не назиралася. Были початы пошуки, праз некоторый час абодвух пилотов знайшли без притомности, поведомляя грецкое выдание File News. Покуль их стан не удокладняется. Российско-украинская война протягивает створать напружение каля межаў Евразвязи. У тым ліку терпіць бяспека Румыніі. Фрагмент беспілотніка, загружаны выбуховкай, які плаваў у Чорным моры прыкладна за 5 марскіх міляў на ўсход ад уваходу ў Сулінскае рукаво Дунаю, быў нейтралізаваны ў пятніцу вечары камандай румынскіх ВМС. Пра гэта паведаміла радіо Романія Інтэрнэшнл. Падобная аперацыя адбылася і 3 верасня ў дзень, калі іншая брыгада вайскоўцаў нейтралізавала аскепак беспілотніка з выбуховай нагрузкай, які плаваў каля цэнтральнай платформы. Один беларус – одно евро. Беларуско-украинский волонтерский центр «Сустреча» протягивает агульный сбор допомоги для Украины. Идея акции простая. Беларусы из усяго свету ахвяруют по одним евро, каб не только собрать сродки, але и показать, кольки беларусов насамрэч подтримливают Украину, каже инициаторка Алена Жаркевич.
3: В этой акции самая головная наша мета, якую перестегиваем мы все, это показать колькость беларусов, якія супраць войны, якія подтримливают Украину, якія гатовыя не словам, а справай дапамагаць Украіне. Я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю, там ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Сабраныя сродкі пойдуць на дапамогу вайсковым і цывільным ва Украіне. Пасля завершэння збору будзе апублікаваная поўная справаздача аб выкарыстанні ўсіх сродкаў. У мэтах бяспекі ахвяраванні прымаюцца толькі з картак беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Зрабіць ахвяраванні можна на сайце беларускай некамерцыйнай арганізацыі «Дапамога». На крымінальную тэматыку. Схему незаконнага увозу аўтамабіляў з электрычнымі і бензінавымі рухавікамі выкрылі супрацоўнікі аператыўнай мытні, завёў начальнік гэтага ведамства Александр Хвісевіч. Паводле чыноўніка, беларуская фірма увезла ў краіну больш за 100 аўтамабіляў. Згодна з дакументамі, якія прадастаўляліся пры мытным афармленні, аўтамабілі ўвозіліся для асабістага карыстання фізічнымі асобамі. Аднак, як заяўляе мытня, фізасобы былі падстаўнымі, а увезеныя машыны пасля прадавалі праз фірму. Дзеяннямі зламыснікаў у дзяржаве нанесена шкода на суму каля 7 мільёнаў беларускіх рублёў. У дачыненні да групы грамадзян Беларусі і замежных грамадзян распачатая крымінальная справа аб ухіленні ад выплаты плацяжоў у буйным памеры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: тут кладеться вовна. Ну, його готова нітку підчапляється. Ок.
1: Так, придеться.
0: Ок, це придеться. Ногою треба крутити, цю вовну придеш. Тоді напрадеш цю цілу шпульку.
1: І тоді береш
0: цю тальку.
1: І мотати треба?
0: І мотаєш. Це прасниця. Це шпулька, це щирий, це шнюр, це коло.
1: Лапка.
0: Лапка, о, да колка.
1: А це подкручувачка, ти вже і що було тут?
0: Ну, ціла машина. Ногою о, тут покрутиш, о. О. І тут о, тримаєш о, нітку, о, і от сядиш, сядиш і пройдеш.
2: Час, бо нітка льняная прадзецца днямі, месяцамі і няўпынна. Усё, што сёння трывожным здаецца, заўтра стане малым успамінам. Так пісала вядомая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. Мінаюць гады, у нябыт сыходзяць людзі, а разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спад ляшча родам. Месцы». Падзеі, людзі. З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі.

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Баброўнікі на Саколішчыне. Пра сведы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Гародні открыли два беларускамоўныя першыя класы. У Костюковичах з'явілася скульптура «Алесь і Алеся». У Беларусі махляры прыдумалі новую схему падмана з трансферам у аэрапорт. З навінамі ў студыі Уладзімір Лапцевіч. У новым навучальным годзе ў Гародні ўдалося стварыць беларускія класы. Так, у школе нумар 34 ў такі клас пайшлі 5 дзяцей. У школе нумар 32 – 11. Агулам па-беларуску будуць вучыцца 16 гарадзенскіх першакласнікаў, што складае толькі 0,18% ад іх агульнай лічбы. Паводле гродзенскай праўды, бацькі яшчэ могуць падаць заяву, каб іх дзеці далучыліся да гэтых класаў. У абедзвюх школах беларускія класы адкрывалі і раней. Напрыклад, у мінулым навучальным годзе школу нумар 34 скончылі 8 дзевяцікласнікаў, якія вучыліся па-беларуску. 5 верасня да Дня беларускага пісьменства ў райцэнтры Костюковічы на Магілёўшчыне урачыста адкрылі скульптурную кампазіцыю «Алесь і Алеся», паведамляе агенцтва «Менск навіны». Вобразы герояў звязаныя з творчасцю вядомага паэта, ураджэнца гэтых мясцін Аркадзя Куляшова. Асновай для кампазіцыі стаў яго знакаміты верш «Алеся», напісаны ў юнацкім узросце і прысвечаны першаму каханню паэта. Скульптуру паставілі непасрэдна на тэрыторыі, дзе праходзяць святочныя мерапрыемствы. Падчас урачыстага адкрыцця з кампазіцыі знялі покрыва і ўпершыню паказалі яе наведвальнікам. У польскім Урославе раз на тыдзень па чацвяргах ужо ў новым восеньскім сезоне працягваюць збірацца прадстаўнікі ініцыятывы «Дальнашлёнскія ткачы». Гэты нефармальны клуб, які адражае традыцыі беларускага народнага ткацтва і пляцення паясоў, і сёння аб'ядноўвае амаль сотню удзельнікаў у Ніжняй Сілезіі, кажа арганізатар, беларуска Ірына Савіцкая.
3: Збіраемся мы ўжо амаль 2 гады. Ёсць у нас тэлеграм-чат такі «Дальнашлёнскія ткачы», і у оцих у косках хіт. Ну, бо у нас ёсць і мужчыны, і жанчыны. 76 удзельнікаў у чаце, вось, і з іх 11 мужчынаў. Але, ну, запісваюцца людзі паступова, ну, напрыклад, за апошнія 2 месяцы здесь 10 чалавек далучыліся.
2: Як адзначыла Ірына Савіцкая, у эміграцыі працэс пляцення паясоў стаў не проста хобі, а сапраўднай арт-тэрапіяй, знакам нацыянальнай ідэнтычнасці і кропкай сустрэчы для беларусаў. На крымінальную тэматыку. У Беларусі ашуканцы прыдумалі новую схему падману. Пад выглядам перавозчыкаў яны выманьваюць у людзей грошы на трансфер да аэрапорта, паведамляе прэс-служба Менскай абласной міліцыі. Сутнасць схемы ў тым, што карыстальнікі садсетак у разліку на невялікую плату за паслугі маюць зносіны з нібыта перавозчыкамі. Тыя, у сваю чаргу, атрымліваючы паведамленне ад патэнцыйнага кліента, пераходзяць на зносіну ў месенджер. Пасля абмеркавання дэталяў такой паездкі чалавеку прыходзіць пасылка на аплату, якая выглядае быццам бы праз аплатную сістэму АРІП. Аднак пасля пераводу грошай зносіны спыняюцца. У міліцыі звярнулі ўвагу, што аплата па спасылцы або на карту – відавочная прыкмета падману. Людзей таксама павінны насцярожыць цана на перавозку ў разы ніжэй рынкавай, вялікі ажыятаж і імітацыя попыту на паслугу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Вітаем у падляшскім канцэрце пажаданняў. Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Аня Шайкоўская.
5: і Міхал Андрасюк. Починаємо вечір пожадання у доброї забави з білоруською піснею. Уже зараз можемо передати самі ліпші, самі сердечні пожадання нашим близьким, нашим коханим, нашим дітям і нашим батькам. Хопіть набрати номер телефону у студію. Це 85-654-51-51. Можете так само посилати пожадання смс повідомлення на номер 508-667-663. СМС-повідомлення наших слухачів від Сочва є Сергій Вірамієнко.
4: А писать нам можете на электронную почту. Наш адрес концерт@slimakracia.com. Працює так само наш Teams Login Рація. З чого ми сьогодні почнем? Почнем з пожадання до юбілейного дня народження. Самые сердечные пожелания для Агнешки Романюк с нагоды 50-годия. Шмат здоровья и еще два раза по 50 год життя. Віншують Гося, Андрей, Еля, Надя, Кшисек и Матек. Пропонують до этих пожелания песню у выполнении коллективу «Лидер» Калина Красная.

0: До нас зателефонувався з подари Томаш з Єронімова. Добрий вечір, слухаємо вас.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Я там вчав, перше питання, очевидно, для Радіо Рація. Наступне питання для колеги Єронімова, в особливості для родини Вратенських, Лаку, Гарту. Наступне питання йде до Криниці для родини Тропінчуков. І, очевидно, поздравим Саву Михайлову і Єронімову. І ця випісанка колежка.
0: Прогучить гэтая песня. Дзякуем за тэлефанаванне.
2: 11 верасня, дзень народзінаў, адзначыць Ася Базылюк з Гародчына. У дзень народзінаў зычу табе, любімая ўнучка, шмат здароўя, шчасця, радасці, кахання, усмешак, вытрымкі, каб ты заўсёды адчувала і падтрымку, і любоў. Няхай кожны дзень прыносіць табе новыя магчымасці, усяго найлепшага на чарговыя дні ў жыцці. Піша бабця Марыся Трэска.
0: Найсердечнейшие пожадания для каганага сына, мужа, батьки и дядули Миколая Самосюка Шчаромхи, який 7 верасня будет отзначать свой день народина. Уж шмат здоровья, помысленности, здяйснения самых таемных марав, да радости из життя. Нехай кожны день приносит усмешку на твоим твары, а окружающие тебе люди дают тебе тепло и падтрымку. Усяго, што найлепшае, жадаюць мама, жонка, дзеці і ўнукі Марыся і Філіп.
2: І слухаем калечка ў выкананні калектыву «Прымакі».

0: З нагоды дня народзінаў, якія 10 верасня будзе адзначаць каханая сястра Ірына Кулак з Гарасімовіч. Найсердэчнейшае пажаданні, шмат шчасця, добрага здароўя, радасці, памыслнасці ў жыцці, здзяйснення мараў, жадае сястра Галіна Шымчык з сям'ёй, а таксама брат Генек з жонкай і сям'ёй. Гэтыя самыя пажаданні перадаем для швагра Александра Кулак, які адзначае імяніны 12 верасня. На пажаданняў далучаецца сябраўка Галіна Жданок з Остров'я. Прывітанні, сардэчныя прывітанні для ўсёй рэдакцыі Радіо Рацыя. Прашу песню «Веру, я веру».
1: І гэтую песню слухаем ўжо на заканчанне гадзіны, а пасля яе яшчэ колькі час дазволіць малітву маці ў выкананні сямейнага тэрцэту з макаўкі. Мы сустрэнемся пасля...
0: Мы сустрэнемся пасля навінаў, пасля гадзіны 19.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Ад будучыні Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У Крамлі паабяцалі 3 дні не абстрэльваць Кіеў. Адкладзены з'езд Саюзу палякаў у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за кантакты з несяброўскімі краінамі, заявіў, што ад дэмакратычнага транзіту ў Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграме. Для Украіны гэта не толькі пытанне стасункаў з суседняй дзяржавай. Ад будучыні Беларусі ў значнай ступені залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Таму ўжо сёння важна падтрымліваць адкрыты і адказны дыялог з тымі, хто адстойвае дэмакратычнае і суверэннае развіццё Беларусі, напісаў дыпламат. Чарнагор распавёў, што гэтыя тэмы абмяркоўваліся падчас яго сустрэч з моладзевым і грамадскім саветамі пры МЗС Украіны. Паводле яго, на гэтых мерапрыемствах асобную ўвагу надалі перспектывам дэмакратычнага транзіту ў Беларусі і ўзаемадзеянню з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Уладзімір Пуцін даў указанне на працягу 3 сутак з 0:05 верасня не наносіць удары па Кіеве за прыезду амерыканскай дэлегацыі, паведаміў прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў Інтэрфаксу. 6 верасня сталіцу Украіны плануюць наведаць спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стыў Уіткаф і яго зяць Джаред Кушнер. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі напярэдадні заявіў, што Украіна спыніць удары па тэрыторыі Расіі на час візіту амерыканскай дэлегацыі і чакае аналагічнай пастановы ад Крамля. Масква афіцыйна не адказала на гэтую прапанову. У ноч на 5 верасня расійская армія працягвала абстрэльваць украінскія рэгіёны, у тым ліку Дніпропетровскую вобласць, дзе на металургічным прадпрыемстве ў выніку загінулі 5 чалавек. І зноў да беларускіх тэм. Журналіст і былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабіралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. Надоечы ён яшчэ раз пацвердзіў, што збіраецца на радзіму ў верасні. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна горада Аполя журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. 30 гадоў таму, 5 верасня 1996 года, дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання пачалі збор подпісаў за імпічмент Александру Лукашэнку. Патрэбныя для пачатку канстытуцыйнай працэдуры подпісы былі сабраныя ў лістападзе. 19 лістапада 73 дэпутаты звярнуліся ў Канстытуцыйны суд, які ў той жа дзень распачаў вытворчасць па справе аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пазней імпічмент сарвала прыбыўшая ў Менск расійская дэлегацыя, гаворыць сябра КХП БНФ, дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання Юрась Беленькі.
3: Рэальны шанец сапраўды быў. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцый дэмакратыі ў Беларусь. Лукашэнка з дапамогай расійскіх спецслужбаў. Гэта ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі.
2: Паводле Юрася Беленькага, сітуацыя была б іншай, калі б у Верховным Савеце былі сябры партыі БНФ.
3: Не атрымалася таму, што ў парламенце не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. Трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне, з такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу некі дыскусійны клуб.
2: Пазней пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, якое спыніла працэдуру імпічмента. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польском помеже похмурно. Махчимые дожди. Температура поветра плюс 16, плюс 19. Ветер заходний с переходом на полночно-заходний до 11 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
4: Вітаем у другой гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. У студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і Міхал Андрасюк. 85-654-51-51 гэта нумары тэлефону ў нашу студыю. Тэлефануйце, каб перадаць ў жывым эфіры беларускага радыё «Рацыя» пажаданні вашыя для вашых блізкіх ці знаёмых. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумары 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае сёння Воля Верамеенка.
4: Писать можно нам так само на электронную почту, адрес концерт slimakracia.com або у наш Teams Login Рация. Другую годину подляжского концерту пожаданняў пачнем с пожаданняў до дня народзінаў для молодой нашей слухачки. 3 верасня, 6-й день народзінаў, адзначыла Ганя Лаут з Ягуштова, што на Бельшчыне. Сонечных дзянькоў, добрых сяброў і выдатных вынікаў у вучобе. Жадаюць бацькі Аня і Томек, сястрычка Мартынка і ўся сям'я, а да пажаданняў далучаецца Стэфан Бяроза. Да гэтых пажаданняў мы далучаем смыреку выкананні прымакоў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У Гомелі па палітычным артыкуле асудзілі пашукавіка і яго жонку. У Касцюковічах адкрылі скульптуру «Алесь і Алеся». Квота на льготны ўвоз электрамабіляў у Беларусь вычарпаная. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Гомелі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі 51-гадовага Ігара Свірыдзенку, які шмат гадоў кіраваў пошукавым рухам і вяртаў імёны загінулых салдат, а таксама яго 53-гадовую жонку Алену, якая ратавала маленькіх пацыентаў у рэанімацыі дзіцячай бальніцы. Пра гэта піша наша Ніва. Ігар Свірыдзенка з 2017 года узначальваў Гомельскае абласное пошукавае грамадскае аб'яднанне «Памяць айчыны». Арганізацыя праводзіла архіўныя даследаванні і палявыя раскопкі на месцах баёў Другой сусветнай вайны, а таксама вывучала пахаванні ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Ціск на Ігара пачаўся ў сакавіку 2023 года. Тады яго арыштавалі на 10 сутак за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. А неўзабаве арганізацыю «Памяць айчыны» ліквідавалі. Улады заявілі, што аб'яднанне нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўным інтарэсам і прапагандавала антыдзяржаўныя погляды. У сакавіку 2025 года Ігара разам з жонкай затрымалі ўжо па крымінальнай справе і адправілі ў СІЗА №3 у Гомелі. Яму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем, а яго жонцы – хатнюю хімію. Да іншых тэм. Адзін беларус – адно еўра. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» працягвае агульны збор дапамогі для Украіны. Ідэя акцыі простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па адным еўра, каб не толькі сабраць сродкі, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваюць Украіну, кажа ініцыятарка Алена Жаркевіч.
3: У гэтай акцыі самая галоўная наша мэта, якую перастаем мысля, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словам, а справай дапамагаць Украіне. Я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Сабраныя сродкі пойдуць на дапамогу вайсковым і цывільным ва Украіне. Пасля завяршэння збору будзе публікаваная поўная справаздача аб выкарыстанні ўсіх сродкаў. У мэтах бяспекі ахвяраванні прымаюцца толькі з картак беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Зрабіць ахвяраванні можна на сайце беларускай некамерцыйнай арганізацыі «Дапамога». На культурніцкую тэматыку. 5 верасня да Дня беларускага пісьменства ў райцэнтры Касцюковічы на Магілёўшчыне урачыста адкрылі скульптурную кампазіцыю «Алесь і Алеся», паведамляе агенцтва «Менск навіны». Вобразы герояў звязаныя з творчасцю вядомага паэта, ураджэнца гэтых мясцін Аркадзя Куляшова. Асновай для кампазіцыі стаў яго знакаміты верш «Алеся», напісаны ў юнацкім узросце і прысвечаны першаму каханню паэта. Скульптуру паставілі непасрэдна на тэрыторыі, дзе праходзяць святочныя мерапрыемствы. Падчас урачыстага адкрыцця з кампазіцыі знялі покрыва і ўпершыню паказалі яе наведвальнікам. На аўтамабільную тэму. Устаноўленая квота на бязмытны ўвоз электрамабіляў фізічнымі асобамі цалкам выбраная. Пра гэта паведаміў Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Пры планаванні далейшага мытнага дэкларавання варта ўлічваць неабходнасць выплаты мытнай пошліны ў памеры 15% ад кошту транспартнага сродку, папярэдзілі ў камітэце. Нават пасля вычарпання квоты насельніцтва па-ранейшаму можа ўвозіць электрамабілі не старэйшыя за 5 гадоў без выплаты падатку на даданую вартасць. Нагадаю, юрыдычныя асобы свой ліміт вычарпалі яшчэ ў ліпені. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымыя дажджы. Температура паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданню. Концерт
4: пожаданню. Вертаемся у третьей године суботнего концерту пожаданняў на радио «Рация». У студии надаля Яня Шайковская.
5: И Михаил Андрасюк. 85-654-51-51. Номер телефона у нашу студию еще тягом године. Набирайте гэты номер, телефонуйте, передавайте пожаданні. Можете так само посылать пожаданні СМС поведомлениями на номер 508-667-667. СМС паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае сёння Воля Верамеенка.
4: Напісаць нам можаце на электронную пошту адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams Login Рація. Пачнем трэцюю гадзіну з песні, якую прапанавалі напрыканцы другой гадзіны нашыя слухачы. Песня называецца «Маміна сарочка», гурт «Прымакі». А мы уже чекаем ваших телефонований.

0: Гурт «Прымакі», песня «Маміна сарочка» распачаў трэцюю гадзіну падляшска канцэрту пажаданняў, а першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне з Нарвы тэлефануе нам спадарыня Яўгенія. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Радыя рацыя. Сардэчныя паздраўленні ў тымянку маёй мамі, каханай Ані Семенюк. Усяго ўсяго добра, мамачка. Вівіты. Як найбольш, як найдоўшай. Як найбольш здароўя. І маёй дачушцы Надальцы, якая цяпер у Лашуках, усяго добрага, бо я ў кастрычніку спадзяваюся унучка. Так што усяго-усяго добрага. А найбольшыя пажаданні. Усяго-усяго добрага, мая бромка. Усяго-усяго добрага. Перед нами цяжкая, доўгая дарога. Сапраўды, цяжкая хвароба. Усяго-усяго добрага. Подяка мне великий, не буду тут детей, которые возят сына его 100 день, 102 день, бо то, как бы то свои дети, не дарцы, не дятьями, а всем людям, обцам, которые помогают, Игора Вилевчукови, усим, что саправды нас так потребовались, я думаю, что уже перетримаем. Перед нами тяжкая, тяжкая дорога и тяжкая хвороба. И еще разом дай переживаем. Усяго, усяго добро. Усім людям, которые помогают, которые добрым словом отозвутся. Усім великие подякования. И это усяго.
2: А мы дякуємо за ваше телефонование. Завтра свои народины сустракає Эля Рудчик из Белостоку. З гэтай нагоды зычым табе шмат здароўя, радасці, спаўнення мараў, усмешак на кожны дзень, задавальнення з блізкіх. Віншаванні перадаюць Гражына і Пётр Юхімовіч, хрэснік Давід з жонкай Ксеніяй і дзяцьмі Ясім і Зузяй, Юстына і Домінік Сідз з Белостоку з Мікалаем і Валерія і замаўляюць пісню групы «Світанак», у которой Эля спявае.
0: Групу «Світанак», думаю, что напевно почуем сегодня. А зараз послухаем громаду у песни «Коля Тракторист».

0: щасті і у коханні дочекали золотих годів. Дякуємо за телефонування.
1: Добрый вечер. Сердечные пожелания для детей Виктории, Оливии, Ани, Габрисі, жонці Дороті, якою вельми кохаю, и для радио Рація. Усього найлепшого. Дети просят песню «Котик», а потом веселую «Зорки», коли можно.
0: Вот так, пришла до нас смс-ка, якая йшла этапами. Найперш перша частка, потім п'ята, потім третя, потім четверта, потім другая. Ми старалися скласти гэта логічна у цэласць. Што маглі, тое зрабілі. Прачытаю. Сардэчныя пажаданні Анне Яблонскай з Паула. Шмат здароўя, сілы, ніякіх клопатаў. Вялікі дзякуй для Геніка Мушынскага і ягонай жонкі. Вельмі шмат яны нашай маме дапамагаюць. Вялікі дзякуй спадарыні Анеце, якая прадае ў мясцовай краме, і таксама заўжды на яе можна спадзявацца. Піша дачка Агнешка. Не ведаю, ці ўсё дакладна так, але тое, што ўдалося. Такая падказка нашым слухачам. Калі пішаце вельмі, вельмі доўгія смс-кі, яны могуць менавіта так рвацца на кусочкі. На юге і аз гэтую песню напрыканцы другой гадзіны прасілі нашыя слухачы. Паслухаем.

0: Аня бабі, калік Петручуку, песні «Я шукаю цябе».
1: Для Михала Тарасюка Шчижоу моцнага здароўя, шчасця, поспеху і радасці жадае Толік.
0: Самыя сардэчныя пажаданні маёй маме Хэлене Яблонскай Сольнік, якая жыве ў Паўлах, шмат сілы і менш стрэсу. І вялікае дзякуй пані Анэце з крамы для Генка Мушынскага і яго жонкі, а таксама для пані Элі з крамы і Валі Мушынскай. Перадае гэтыя словы дачка Агнешка.
1: 3 верасня народзіны сустракала спадарня Івона Завадска. Жадаю ёй самых трубачак, смачных трубачак з крэмам, шмат грыбоў і добрага жыцця, калега.
0: 52 гады таму, 3 верасня, нарадзілася Івона Завадская. Падзяку яе маме за такую цудоўную дачку дасылае Ярек. О, якая файная смска.
1: Любимая Каміла, з нагоды тваіх 30-х народзінаў жадаем табе перад усім моцнага здароўя, шчасця і спаўнення ўсіх мараў. Няхай кожны дзень прыносіць табе усмешкі, а жыццё будзе поўнае шчаслівых хвілін, незабываемых прыгод і цудоўных людзей побач з табой. Жадаем табе, каб 30 гадоў былі пачаткам найлепшай часткі твайго жыцця. Няхай ніколі не міне цябе каханне, радасць, грошы на спаўненне мараў і моцы, каб ісці сваёй дарогай. Усяго найлепшага, Каміла. Трыццатка не канец маладосці, то найперш пачатак добрай забавы. Віншуюць Давід, Мажэна, Лаўра, Міраслава, Ян, Анастасія і Александр.
0: 8 верасня дзень народзінаў адзначыць мая хрэсніца Вікторія Марчук, якая жыве ў Брусэлі. Вікторія, Вікця, жадаю табе рэалізацыі жыццёвых планаў, здароўя, удалых падарожжаў. Перадае гэтыя словы хросная Гражына Юхімовіч з мужам Пётрам з Беластоку, а таксама Юстына Сідз з сям'ёй, Давід Юхімовіч з сям'ёй з Беластоку. І прапануюць песню калектыву «Ас». У мяне, Аня, ўсё.
1: У мяне ёсць яшчэ адно апошняе пажаданне. Раісе Анхім з Юшковага Гроду сардэчныя вітанні, здароўя, шчасця, поспехаў у жыцці перадаюць дзеці, унукі і праўнучак. Ігар.
0: Перадапошняя песня ў сённяшнім канцэрце «Коцік» і «Франа Кшамет». Чакалі яе нашыя слухачы доўга, можа, гадзіну часу, але ўжо слухаем. І апошняя таксама дзве ці тры прапановы, каб быў гэта гурт «Ас». Так што «Ас» закончыць сённяшні канцэрт. А мы развітваемся. Аня Шайкоўская
1: і Міхал Андрасюк. Да сустрэчы ў эфіры Беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Ад будучыні Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У Крамлі паабяцалі 3 дні не абстрэльваць Кіеў. Адкладзены з'езд Саюзу палякаў у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за кантакты з несяброўскімі краінамі, заявіў, што ад дэмакратычнага транзіту ў Беларусі залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграме. Для Украіны гэта не толькі пытанне стасункаў з суседняй дзяржавай. Ад будучыні Беларусі ў значнай ступені залежыць бяспека ўсяго рэгіёну. Таму ўжо сёння важна падтрымліваць адкрыты і адказны дыялог з тымі, хто адстойвае дэмакратычнае і суверэннае развіццё Беларусі, напісаў дыпламат. Чарнагор распавёў, што гэтыя тэмы абмяркоўваліся падчас яго сустрэч з моладзевым і грамадскім саветамі пры МЗС Украіны. Паводле яго, на гэтых мерапрыемствах асобную ўвагу надалі перспектывам дэмакратычнага транзіту ў Беларусі і ўзаемадзеянню з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Уладзімір Пуцін даў указанне на працягу 3 сутак з 0-1-5 верасня не наносіць удары па Кіеве за прыезду амерыканскай дэлегацыі, паведаміў прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў Інтэрфаксу. 6 верасня сталіцу Украіны плануюць наведаць спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стыў Уіткаф і яго зяць Джаред Кушнер. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі напярэдадні заявіў, што Украіна спыніць удары па тэрыторыі Расіі на час візіту амерыканскай дэлегацыі і чакае аналагічнай пастановы ад Крамля. Масква афіцыйна не адказала на гэтую прапанову. У ноч на 5 верасня расійская армія працягвала абстрэльваць украінскія рэгіёны, у тым ліку Дніпропетровскую вобласць, дзе на металургічным прадпрыемстве ў выніку загінулі 5 чалавек. І зноў да беларускіх тэм. Журналісты былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабіралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. Надоечы ён яшчэ раз пацвердзіў, што збіраецца на радзіму ў верасні. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна горада Аполя журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. 30 гадоў таму, 5 верасня 1996 года, дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання пачалі збор подпісаў за імпічмент Александру Лукашэнку. Патрэбныя для пачатку канстытуцыйнай працэдуры подпісы былі сабраныя ў лістападзе. 19 лістапада 73 дэпутаты звярнуліся ў Канстытуцыйны суд, які ў той жа дзень распачаў вытворчасць па справе аб парушэнні прэзідэнтам Канстытуцыі. Пазней імпічмент сарвала прыбыўшая ў Менск расійская дэлегацыя. Гаворыць сябра КХП БНФ, дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання Юрась Беленькі.
3: Рэальны шанец сапраўды быў. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцый дэмакратыі ў Беларусі Лукашэнкам з дапамогу расійскіх спецслужбаў. Гэта ўжо было лагічнае дзеянне, каб спыніць гэты працэс ліквідацыі адноснай дэмакратыі ў Беларусі.
2: Паводле Юрася Беленькага, сітуацыя была б іншай, калі б у Верховным Савеце былі сябры партыі БНФ.
3: Не атрымалася таму, што ў парламенце не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. Трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне, з такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу некі дыскусійны клуб.
2: Пазней пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, якое спыніла працэдуру імпічмента. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польском помеже пахмурно. Махчимые дожди. Температура поветра плюс 16, плюс 19. Ветер заходний с переходом на полночно-заходний до 11 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Біскупи Мексики, США і Канади шукають загальні відкази на виклики міграції. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частині програми – розважання донедільного Євангелія. 5 вересня вас вітає Марія Володіна. Вірність Євангелію – найліпший шлях для тих, хто присвячає собі любові до Бога і ближнього, нагадав папа під час зустрічі з сестрами-адораторками Найсвятішого Сакраменту. Сьогодні Святий Отець прийняв монахинь у Ватикані з нагоди їх пілігримки по Італії по слідах засновальниці ордена благословленої Марії Магдалени ад уцілавління у 50-годдя заснування Федерації Святого Духа, до якої яны належаць. Папа адзначыў, што прысутнасць манахінь з'яўляецца светлым сведчаннем удзячнасці Богу, які сее ў чалавечым сэрцы жаданне шукаць і сузіраць яго аблічча. Гэты бесперапынны пошук Божага аблічча уласцівы манаскаму жыццю ў пакліканні вечных адаратарак набывае асаблівае вымярэнне. Ён увасабляецца ў жыцці цалкам прысвечаным неаспыннай і маўклівай адарацыі Бога, які стаў хлебам і запрашае чалавека злучыцца з ім у ахвяры на алтары, каб утварыць адно цела. Папа адзначыў, што хлеб і віно на алтары з'яўляюцца сакраментам адзінства вернікаў у Хрысце. Для гэтага неабходная еўхарыстычная духоўнасць. Гэта значыць духоўнасць касцёльнага адзінства ў любові.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнікі епіскапатаў Мексікі, ЗША і Канады сустрэліся ў Куэрнавака, каб умацаваць єднасць, абмеркаваць міграцію і разам паразважаць пра місію касцёла. Ініцыятыва належала біскупу Куэрнавака і старшыні епіскапату Мексікі Рамону Кастра Кастра. Ён расказаў, што пасля абрання на гэтую пасаду адчуў жаданне паглыбіць сувязі з усімі біскупскімі канферэнцыямі, пачаўшы з суседніх краін. Прапанова сустрэла надзвычайны водгук і гатоўнасць з боку прадстаўнікоў епіскапатаў ЗША і Канады. Праграма ўключала малітву, еўхарыстыю, разважанні, дыялог і братэрскія сустрэчы. Біскупы гаварылі пра грамадскія і касцёльныя рэаліі трох краін – міграцыю, мабільнасць людзей і абарону чалавечай годнасці. Біскуп Іяд Туаль називає Іорданію прикладом мирного суіснавання християн і мусульман і закликає до миру і справедливості для палестинців. Допоможний біскуп патріархальної діецезії Єрусалима для Іорданії біскуп Іяд Туаль, який живе у Амані, під час знаходження у Римі розповів про життя християн у країні з переважно мусульманським насельніцтвам. Ён удзельнічаў у працы канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў. Біскуп назваў Іорданію оазісам міру сярод войнаў на Блізкім Усходзе. Паводле яго, краіна захоўвае штодзённае жыццё, нягледзячы на наступствы вайны паміж ЗША і Іранам, рост коштаў і значнае скарачэнне турызму і пілігрымак. Становішча Іорданії поміж розними боками, адзначив ён, допомагає країні заховувати відносини у духу помірковності.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Рэкалекцыі пакаяння, свята ў Бялыннічах, будоўля новай святыні. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Рэкалекцыі пакаяння за Беларусь праходзяць у Навагрудку. С пятницы по неделю на духовные практикования запросили святаров, монастских особ и всех верников. Натхнение для реколекции, что ладится уже четвертый раз, стали фатимские объявления Мати Божией, якая у неспокойна для свету час войны и революции закликала людей до покаяния и навертания. У программы реколекции, которые организуются при парафии святого Михаила Арханьола, две усяночные адорации, несколько конференций, пилигримка покаяния до Мати Божией нового життя во уселю, крыжовый шлях и иншие покутные набоженствы. Пілігрымка з Магілёва скіравалася ў Бялыннічы. Сёння 11-е пешае паломніцтва выйшла да месца вядомага цудадзейным абразом Маці Божай Бялыніцкай. На працягу стагоддзяў яно славілася асаблівай пашанай да Панны Марыі. Мясцовы абраз быў другім на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў папскія кароны. Гэта адбылося 265 год таму, і сёлета адзначаецца юбілей каранацыі. З гэтай нагоды ў нядзелю свята ў Бялыннічах узначаліся апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія разам з митрапалітам Мінска-Магілёўскім арцыбіскупам Юзефам Станеўскім. У Гродні помолились за ксенза Михаила Арановича 35-ю годовину смерти. У неделю у парафии отчукания Святого Крыжа отбылася имша в интенции ксенза Инфулата. И он служил у Гродні больше за 40 годов, протяглый час был пробышчем этой парафии. У советские часы несколько годов был одним католическим святаром у Гродні. Имшу целебровал митрополит Минско-Могилевский арцибискуп Юзеф Станеўскі разом с бискупом-эмеритом Александром Кашкевичем. На ухаристые присутничали верники гродненских парафий, которые были знакомы с ксензом Михалом, духовенство, консекрованные особые студенты семинарии. У Витебску Каритас допомог беженцам с Украины. У пятницу католическая доброчинная миссия передала допомогу мигрантам, которые находятся в кризисном центре Червоного Крыжа. Тут зараз живуть люди разного возраста и стану, у тем лику хворые и семьи с детьми. С клопотом про потребы кожного Каритас передал им харчовые наборы, канцелярские принадлежности для школьников и заплечник. Подчас встречи директор Витебского Каритас ксёндз Виктор Місевіч прозмовлял с постояльцами центра. У Брэсті пачынаюць будаўніцтва новага касцёла. Парафія Святого Казіміра ў канцы жніўня паказала месца пад будаўніцтва храма. На відэа пробаш паведаміў, што этап выраўноўвання і трамбоўкі пляцоўкі ўжо завершаны, участак падрыхтавалі да наступнага этапу – закладкі падмурка. Касцёл разлічаны на 200 чалавек і будзе ўзведзены паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 3. Гэта доўгачакана для брэсцкіх католікаў храм. Яшчэ ў 2019 годзе быў прэзентаваны яго праект і праведзены грамадскія абмеркаванні. Тады паведамлялася, што на ўчастку плануюць размясціць святыню, гаспадарчы блок, нядзельную школу, дзіцячыя пляцоўкі. Падрыхтавана паводле грудненсі збівайка, сулікнюс збівайка, сулікмінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Разважанні до недельного Евангелия. Слава Христу, поважаны радуе слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелия, які касцёл прызначыў на 23-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 18 раздзел, ад 15 до 20 вірша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. «У той час Ісус сказаў сваім вучням, калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася ўсялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».

Любоў пачынаецца дома. Гэта слова святой маці Тэрэзы з Калькуты. Аднак з уласнага досведу мы ведаем, што часам прасцей знайсці агульную мову з чужымі, чым са сваімі. Сярод чужых можна хутчэй спаткаць разуменне, як жа цяжка выслухоўваць нараканні ў свой адрас у коле сям'і. Тэма сённяшняга Евангелія – любоў да бліжняга, а таксама перасцярога ад сыходу з належнага шляху, шляху без граху. Прарок Ісая асцерагае нас, калі бязбожныя, грэшныя не сыйдуць з дарогі граху, то не будзе ў іх жыцця. Наша задача – настаўляць такіх людзей. Это складанае заданне, бо сёння не проста быць тым, хто настаўляе. Нам прасцей настаўляць сваіх дзяцей, цяжэй іншых крэўных, а дакараць кагосьці па-за сям'ёй увогуле не варыянт. Менавіта на гэтую тэму кажа святы Павел у пасланні да рымлянаў. Не будзьце нікому павінны нічога, апроч узаемнай любові. Бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі не чужалож, не забівай, не крадзі, не пажадай, ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе любі бліжняга твайго як самога сябе. 13 раздзел. Гэтым словам апостол дае адказ на нашыя сумневы. Аднак за дабро і любоў, якія мы аказваем бліжнім, ці атрымліваем мы тое самае. Сваркі і спрэчкі – гэта штодзённасць шматлікіх сем'яў, братоў, сясцёр, блізкіх. Мы можам сцвердзіць адназначна, першы крок павінен належаць нам, нават калі віна з боку іншай асобы. Трэба перамагаць сябе, шукаць адвагу, не ўлічваючы прыбыткаў і страт. Здараецца, што мы крытыкуем іншых без сур'ёзнай прычыны. А чаму? Лепш, не гледзячы ні на што, кіравацца парадай Хрыста адносна братэрскага настаўлення. Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Якую яшчэ навуку мы можам узяць для сябе з гэтай прыповесці? Не будзем ачарняць іншых. Калі мы павінны зрабіць некаму заўвагу, то толькі сам насам. Ніхто не можа жыць спакойна, калі мае ў сэрцы крыўду на іншага. Безумоўна, любоў пачынаецца дома. Спрэчка часам можа ачышчаць атмасферу і адкрываць новыя перспектывы і нават паглыбляць сувязь. Ад абодвух бакоў залежыць, ці шукаецца блізкасць і прымірэнне, ці ствараецца дыстанцыя, калі мы выказваем свае меркаванні. Варта прасіць на малітве, каб у нашых міжчалавечых кантактах мы заўсёды ўмелі кіравацца законам любові, якая не толькі з'яўляецца праяўленнем чалавечай салідарнасці, але таксама нашым удзелам непасрэдна ў Божай любові. Амерыканскі трапіст Томас Мертон некалі сказаў славутую фразу: «Ніхто не з'яўляецца самотнай выспай, островам». Гэтымі словамі ён пацвердзіў праўду: мы не толькі жывём у супольнасці, але і ў адказе адзін за аднаго. Бог нагадвае прароку Эзехіэлю, а таксама кожнаму з нас, што адказнасць у імя любові да бліжніх асноўваецца не на паблажках, а на настаўленні тых, хто чыніць грэх. А калі ў імя няправільна зразуметай талерантнасці я дазволю сабе прыкрыць вока і рабіць выгляд, што гэта мяне не датычыць, тады і на мне будзе адказнасць. Напамін пра нашу адказнасць за іншых вынікае з факту, што для Бога кожны чалавек мае значэнне, бо кожны быў адкуплены з няволі граху каштоўнай крывёй Хрыста. Мы, як супольнасць пілігрымуючага па зямлі касцёла, павінны прыняць Божую любоў. Яна робіць нас адказнымі за нашых бліжніх. Менавіта так трэба разумець абавязак братэрскага настаўлення. І мэтай дакарання павінен быць пошук бліжняга не дзеля асабістага сяброўства, але дзеля супольнасці, калі б бязбожны брат быў на шляху адыходу з яе. У гэтым дакаранні мае значэнне не ўказанне на віну, не пакаранне, але адшуканне брата, дапамога чалавеку. Тут значэнне мае любоў. Я настаўляю, бо гэты хтосьці важны для мяне. Я адчуваю сваю адказнасць за яго. Якому настаўленню вучыць нас Езус?
Ён паказвае, што бліжніх, якія чыняць грэх, трэба дакараць сам насам. Тактоўна. Праўда павінна ісці ў пары з любоўю, як гэта чыніў сам Езус. Грэх выкрываецца і асуджаецца, але чалавек, які чыніць яго, павінен адчуць, што яго разумеюць, прымаюць, абараняюць. Гэта вынікае з любові і адказнасці. Так як настаўляць? У Евангелі гаворыцца: перш за ўсё сам насам, за ўсё сам насам. Калі ж не паслухаецца ў прысутнасці сведкаў, вось у выпадку